I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester i uke 29. Det er over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det I dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger I regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet I dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olaf Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død I går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse I 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. Plass I QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. Plass. Dyreparken I Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester I uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den I natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuz-stredet. Det 11. Natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: naturlig reisende. Dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom vår stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

Roomless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge verken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olaf Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er det en sak hvor plottet i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: naturlig reisende med dette neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Ja, bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner I dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press. I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Go. Roomless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og vb.no.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene er både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Hushovd. Konseptet er utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdramaet i fjor. Bekkelagets daglige leder Tone Lien sier at dommerne er kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med Fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, denne fine stemmen tilhører selvfølgelig han Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Og da er vi klar fra formiddagsstudio med god formiddag. Direkte fram til klokka 13 på denne spesielle datoen 22. juli. Vi som skal være på besøk i din radio de her to timene, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Litt om det vi skal innom i dag. Vi skal snakke litt om dyredumping i ferien. Og vi skal straks ha med oss direkte dyrebeskyttelsen i Lofoten og Vesterålen. Regine-dagene i Bø har jo vært i gang noen dager nå, og vi skal oppsummere festivalen så langt sammen med festivalsjefen Tom Tobiasen. Så skal vi ut og snakke litt med folket i dag om været. Ja, vi har pratet veldig mye om været, og det er jo det som er det store samtaleemnet når du møter folk i dag. Hva syns folk om sommeren sånn værmessig så langt? Og så er det litt sånn tips når du skal ut og reise. Sett deg selv i flymodus, ikke bare mobiltelefon. Det er litt oppfordring fra Widerøe. Politiet rykket tirsdag ettermiddag ut etter melding om en ulykke i 80-sone i Grattangen. Da patruljen kom til stedet var bilen forlatt. Kjøretøyet sto helt ut for veibanen og var ikke til hinder for trafikken. Politiet opplyser at bilen trolig hadde kjørt av veien som følge av høy fart og pådro seg materielle skader. Senere så kom politiet i kontakt med den antatte føreren. Vedkommende hadde ikke gyldig førerkort og er mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. Personen ble fremstilt for lege og bevissikring, og politiet har opprettet sak. Politiet rykket tirsdag kveld ut til et utested i Henningsvær etter melding om flere personer som oppførte seg ufint mot andre gjester. Ifølge politiet nekta personene å forlate stedet da de ble bedt om det. Patruljen bortviste til sammen fem personer ifra utestedet i Henningsvær.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så skal du få værprognosene for denne onsdagen. I dag så er det ventet at Nordland får nordvest frisk bris utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Fra ettermiddagen gradvis lettere skydekke, og det blir færre byger i ettermiddag. Troms får skiftende bris i formiddag, periodevis nordvest frisk bris, skyer, og det blir noen perioder med regn. I morgen torsdag så skal Nordland få sørvestlig bris, økende utover dagen til frisk bris. Sent torsdag kveld sørlig liten kuling utsatte plasser, skyer eller delvis skyer. Det blir stort sett oppholdsvær. Torsdag ettermiddag tilskyende, og torsdag kveld så kommer det da regn ifra vest. Troms på torsdag, bris omkring sørvest, periodevis frisk bris på kysten, det blir skyer og enkelte regnbyger, sen torsdag kveld regn som brer seg fra sørvest. Og så har vi hentet inn noen temperaturer fra målstasjonene klokka 11 i dag. Og Andenes med 11 grader, Bø i Vesterålen 10. Evenes lufthavn 12, så har vi 11 grader for Narvik, Stokmarknes lufthavn og på Sortland. Også 11 grader for Solvær lufthavn Helle og Myre i Øksnes kommune. Så har vi 12 grader for Rotvær Lødingen, Leknes lufthavn og også 12 grader på Hamarøy Innhavet. Så det ligger sånn på 10, 11, 12 grader i dag. Det er jo ganske likt det det har gjort de siste uken.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: Ja, da vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø på denne spesielle datoen 22. juli. I dag så det 15 år siden terroren, og vi skal komme litt tilbake til denne 22. juli litt senere i dagens sending. Skal ikke glemme at vi har en konkurranse ut på Facebook til dere lyttere. Skal jeg klikke meg inn der på skjermen min, og da poppet det opp en sak her. Bokstavsuppe med 14 bokstaver har vi i dag, og hintet er en av våres største eksportnæringer. Mm-hmm. Er en av våres største eksportnæringer. Det hintet på dagens bokstavsuppe med 14 bokstaver. Ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø, så stekk gjerne innom der og ta en liten titt, og hi deg med på konkurransen til 11:45. Det betyr at du har en hel time på deg nå til å finne ut av dette her. Vi skal komme tilbake til konkurransen og få den presentert på lufta også om litt.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Populærkar Tobias Steen, hånd i hånd, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Og har du lyst til å oppleve han Tobias Steen live på scenen? Ja, så skal han faktisk i dag på Hunddagene for alle i Alsvåg stå på scenen der. I dag faktisk, ja. Så jeg vet det veldig populært. Mange som prøver å få tak i billetter der. Ja, kanskje du fikk lyst til å fart på festival, Hunddagene for alle, som et familiearrangement denne onsdagen. Alsvåg og Tobias Steen, hånd i hånd, blir han sikkert å synge. Så får du se om det er mulig å få tak i billett. Vi skal nå litt ut i trafikken, der er litt å melde om i dag også.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten. Avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi kan starte med at det i dag er forsinkelser på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes. Avgangen fra Moskenes er utsatt fra klokka 11.30 til 12.15. Forsinkelsene gjelder da med MF Bodø. Trafikanter oppfordres til å holde seg oppdatert på eventuelle endringer. Du kan jo finne informasjon på Torghatten sine nettsider. Statens vegvesen advarer om mye sau på langs E6 ved avkjøringen til Kalvika i Hamarøy. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Og varslet det gjelder i begge kjøreretninger. Og Statens vegvesen advarer om sau i og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågen i Vågan. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Og dette varslet gjelder i begge kjøreretninger. Det blir periodisk stenginger på E6 mellom Nordmo i Narvik og Storenna i Grattangen i forbindelse med veiarbeid. Veien stenges i perioder på opp til 30 minutter mellom klokka 16.20 tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Det var altså periodiske stenginger på E6 mellom Nordmo i Narvik og Storenna i Grattangen i forbindelse med veiarbeid der. Det pågår bevegelig veiarbeid på Fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretningen mot Andenes. Arbeidet er planlagt og var frem til 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. For å ivareta syklister er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og den ordningen gjelder til 16. august. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen som du tenker alle bør få vite om, noe som skjer der ute, ja, så kan jo vi være litt sånn formidlere av trafikkmeldinger og situasjoner. Så da er det bare å tipse oss på 76 11 4050. 76 11 4050 hvis det skulle dukke opp noe. Og du kan også sende inn din trafikkmelding på en SMS til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, med sånn 10, 11, 12 grader så må vi bare fortsette å varme oss på god sommermusikk. Ramon, han har jo fått en sommerhit med en låt som har en veldig lang titel, og det har veldig fokus på det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det den lange titelen på låta til Ramon. Her startet han låta med noen sånne spanske toner først, fra en spansk radiokanal. Ja, litt spesielt, men nå kommer han.

0: Bjørn, Benny, Agneta, Anne-Frid, Abba, Don't Shut Me Down. Skal vi tilbake til deg, Emily. Stemmen er litt bedre i dag. Du har prøvd deg på litt urter.
1: Det har jeg.
0: En god te med masse urter. Ser du, så det hjalp litt på?
1: Det hjalp litt på. Fortsatt litt hes, men det får så være.
0: Ja. Ja. Du, i dag så er det 15 år siden terroren rammet Norge, og det skal du innom nå.
1: Ja, 22. juli 2011, dagen som forandret Norge. Den 22. juli 2011 vil for alltid stå som en av de mørkeste dagene i nyere norsk historie. To terrorangrep rammet Norge med få timers mellomrom. Først eksploderte en kraftig bombe i regjeringskvartalet i Oslo, deretter fulgte et angrep på Arbeiderpartiets ungdomsleir på Utøya i Tyrifjorden. Tilsammen mistet 77 mennesker livet, flere hundre ble skadet, både fysisk og psykisk. Terrorangrepene rystet et helt land og satte dype spor i mennesker, lokalsamfunn og nasjonen som helhet. Klokken 15.25 eksploderte en bilbombe utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet. Eksplosjonen førte til store ødeleggelser i flere av departementsbygningene, vindusruter ble knust over store deler av sentrum, og røyken la seg som et teppe over Oslo. 8 mennesker mistet livet i bombeangrepet, men mange flere ble skadet. Under redningsarbeidet fortsatt pågikk i hovedstaden, utspilte det seg en enda større tragedie på Utøya. Øya var vertskap for Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUFs årlige sommerleir, hvor rundt 560 ungdommer og ledere fra hele landet var samlet. Det som skulle være noen dager med politiske debatter, vennskap og sommerglede, ble i løpet av kort tid forvandlet til et mareritt. En bevæpnet gjerningsperson tok seg inn på øya og åpnet ild mot deltakerne. Mange forsøkte å gjemme seg i skogen eller bak steiner langs vannkanten, mens andre la på svøm i håp om å komme seg unna. Redningsmannskaper, politi og frivillige gjorde en enorm innsats for å redde menneskene i sikkerhet. På Utøya ble 69 mennesker drept, de fleste av dem ungdommer. Mange familier mistet barn, søsken eller foreldre denne dagen. Sorg, sjokk og fortvilelse preget hele landet. Nyhetene spredde seg raskt, og reaksjonene kom fra hele verden. Statsledere uttrykte sin støtte til Norge, og internasjonale medier fulgte utviklingen tett. I dagene etter angrepet samlet hundretusenvis av mennesker seg til minnesmarkeringer over hele landet, ble gater og torg fylt av blomster, lys og roser. Den største markeringen fant sted i Oslo, der over 200.000 mennesker deltok i det som har blitt kjent som rosetoget. Blomster ble et symbol på sorg, kjærlighet og samhold. Budskapet var at terror ikke skulle få splitte samfunnet eller svekke de demokratiske verdiene Norge bygger på. I årene etter angrepene har 22. juli blitt en nasjonal minnedag. Hvert år arrangeres det seremonier i regjeringskvartalet og på Utøya, der ofrene blir hedret og de etterlatte får et sted å samles. Minnesmerker, utdanning og forskning bidrar også til å holde historien levende, slik at kommende generasjoner kan lære av det som skjedde. Terrorangrepene førte til en omfattende gjennomgang av norsk beredskap og sikkerhet. Politiet, nødetatene og myndighetene innførte en rekke tiltak for å styrke evnen til å forebygge og håndtere alvorlige hendelser. Samtidig ble det satt økt fokus på arbeidet mot ekstremisme og radikalisering. For mange nordmenn er 22. juli ikke bare en dato i historiebøkene, men et personlig minne. Mange husker nøyaktig hvor de var da de hørte nyhetene, andre bærer fortsatt med seg sorgen etter å ha mistet familie, venner eller kollegaer. Selv om årene går, står 22. juli igjen som en påminnelse om hvor sårbart et åpent samfunn kan være. Samtidig minner dagen oss om styrke som finnes i fellesskap, omtanke og demokrati. Minnet om de 77 som mistet livet lever videre, og deres historier vil alltid være en del av Norges historie. Den 22. juli handler derfor først og fremst om å minnes dem som ikke kom hjem, støtte dem som fortsatt lever med konsekvensene, og verne om de verdiene som binder samfunnet sammen, frihet, demokrati og respekt for menneskeverdet.

0: høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Det kan gå mot ny varmerekord I Europa denne uka. En glovarm luftmasse fra Sahara har lagt seg over den iberiske halvøy, og temperaturene kan krype opp mot 47 grader flere steder I Spania. Den nåværende varmerekorden I Europa på 48,8 grader satt I 2021, melder VG. Senterpartiets Geir Pollestad mener at fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at det kan gjøre nordmenn mindre mottakelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap, og et ja der kan sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Du lytter nå til Radio V.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare, og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til time 2 fra formiddagsstudio I Radio Bø på denne onsdag 22. juli. 8, ja snart 9 minutter over 12. Hvis du blir litt trøtt på formiddagen, så det kanskje best å bare finne senga hjemme. Men NRK Nordland, de forteller om en kar som... Ja, om det var hun eller han, det jeg ikke helt sikker på, men uansett, denne personen fant ut skulle legge seg og sove I en butikk I Bodø. NRK Nordland skriver I dag at politiet rykket onsdag formiddag ut til en butikk I sentrum av Bodø etter at en beruset person hadde lagt seg ned for å sove inne I lokalet. Hendelsen fant sted altså klokka 11:30 I dag. Personen har nu forlatt stedet. Det blir ingen videre oppfølging fra politiets side, det sier operasjonsleder Anders Johansen. Sånn kan det gå. Og så det jo veldig mange som har så lei av det her gråværet og tåka som henger ned over ørene på oss, at de har enten stukket til syden eller over til Søta Bror, der det meget bedre I Norrbotten. Og NRK de forteller I dag at nordlendinger I hopetall har rømt over grenser I juli for å oppleve sol og varme. På tirsdag så kunne konsernsjef ved Pite Havsbad Group, han Tobias Lindfors, fortelle at de opplever rekord på Pite Havsbad I Piteå I sommer. Han sier at når de har fullt belegg så har de inne 7000 gjester, og halvparten norske gjester, det sier Lindfors til svensk TV, blant annet. Så norsk solflukt gir svensk kjøpsfest rett og slett.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Jeg har ikke all verden med sol å by på I prognosene for denne onsdagen. Det blir nordvest fresk bris utsatte plasser, det blir regn og regnbyger. Fra ettermiddagen gradvis lettere skydekke og færre byger, så vi må bare ta med oss det som litt mer sånn positivt. Så lettere skydekke og færre byger, det jo bra. I Troms skiftende bris I formiddag periodevis nordvest fresk bris. Det blir skyer og det blir perioder med regn. Temperaturen, ja, Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 10, Evenes lufthavn 12, og så har vi Narvik og Stokmarknes lufthavn og Sortland med 11. Og vi fortsetter med 11 grader for Solvær lufthavn Helle og Myre I Øksnes. Og så har vi 12 grader I Løddingen, Rotvær Løddingen, Leknes lufthavn der også 12 grader, og Innhavet på Hamarøy 12 grader. Det var temperaturen klokka 11 I dag.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Husk at vi har en konkurransegående, det bokstavsuppe med 12 bokstaver hulter til bulter. Du må stokke deg om og komme fram til et fornuftig løsningsord. De 12 bokstavene det S, H, G, N, A, N, E, V, I, R, B, K, R, U. Og gikk nå det litt fort, så husk du kan finne bokstavsuppa konkurransen vår på Facebook-siden til Radio Bø, så bare klikk deg inn der. Du skal få litt hjelp på veien. Et lite hint at det en av våre største eksportnæringer. Det en av våre største eksportnæringer det snakker om her. Hvis du klarer å stokke om og komme fram til et løsningsord, så må du hive deg med på 7611 4050. 7611 4050. Ring inn løsningsordet til Emily her ute. Eller send nå en tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor til 41 45 40 50. Da kan du vinne et gavekort på 120 kroner som du kan bruke på et sånn handlenett med Radio Bø-logo eller en drikkeflaske med Radio Bø-logo. Du kan få deg bingo-blokke hvis du velger det, eller tre sånne bingo-trykketusjer til våres Radio Bingo. Og så er du også med i ukespremietrekningen på fredag, og da er det en pakke med flakslodd som skal finne en heldig vinner.

0: Ja, skikkelig god låt på en onsdagsformiddag fra Violet Road og Gold. Ja, hva skal du finne på i dag i grått og vått vær? Kanskje du vil sette inn og se en god fotballkamp forhåpentligvis. For Bodø Glimt, de skal møte HamKam i kveld, og i forkant av kampen så forteller Glimts Håkon Evjen om konkurransen innad i laget. Det er Avisa Nordland som forteller at det er en enorm kamp om indreløperplassen i Glimt-laget. Håkon Evjen er en av de som kjemper om plassen, og som får kjenne på rulleringen Kjetil Knudsen og trenerteamet har gjort det så langt i denne sesongen. Sondre Auklend, Anders Klynge, Håkon Evjen, Ulrik Saltnes og Sondre Brunstafet er alle naturlige indreløpere i Glimt-stallen. Ta med at både Patrick Berg og Joshua Kitolano fint kan spille i posisjon, så skjønner alle at det er knallhard kamp om plassen. I tillegg nevnes både Jens Petter Hauge og Mikkel Bro Hansen som to som kan bekle indreløperplass i enkelte kamptyper. Evjen forteller at han synes dynamikken, med tanke på hvor mange som kan stille fra start, er ganske bra, og at det er mange som banker på døra om å få en startplass. Vi er et godt lag, og om man bytter på midtbaneplassen, føler jeg ikke det er en stor forskjell. Vi er såpass mange gode indreløpere med forskjellige kvaliteter. Evjen mener at alle Glimts indreløpere har forskjellige kvaliteter som kan passe mot ulike motstandere, noe som er en stor styrke i Glimt-troppen. Ja, da er det bare å se frem til Bodø-Glimt, HamKam. Det skjer på Aspmyra stadion, og kampen den starter klokka 19.00. Og jeg ser den skal også sendes i tillegg til TV2 Play, så skal den faktisk også gå på TV2 Sport 1, og det er jo en kanal som mange har i sin kanalliste. Så da er det bare å se frem til Bodø-Glimt, HamKam, Aspmyra altså i kveld 19.00.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Da skal vi bevege oss litt ut i trafikken. Statens vegvesen sier at de advarer mot mye sau på og langs E6 ved avkjøringen til Kalvika i Hamarøy. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Og varslet det gjelder i begge kjøreretninger. Statens vegvesen advarer også om sau i og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågen i Vågan. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Varslet gjelder i begge kjøreretninger fram til 24. juli. Det blir periodiske stengninger på E6 mellom Nordmo i Narvik og Storenna i Grattangen i forbindelse med veiarbeid. Veien stenges i perioder på opptil 30 minutter mellom klokka 16.20 tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretningen mot Andenes. Arbeidet har startet den 20. juli og planlagt å være frem til 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekningen. Og det var altså fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune, og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00, og ordningen gjelder til 16. august.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hubbe. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: De her, de kaller seg for 06 Boys og jordbær sånn midt I mai, heter låta. Nå jeg inne på Yr og ser litt på langtidsvarslet her. Og I dag så det jo som dere sikkert har fått med dere og har funnet ut for lenge, lenge siden at det ligger på sånn 10, 11, 12 grader. Ikke noe mer å by på der, men så mot helga ser det nå ut at temperaturen I hvert fall skal litt opp fredag. Nå jeg inne på Bø, sånn tilfeldigvis. Så ser jeg nå at det nå 13 grader I Bø på fredag. Og på lørdag opp I 16 grader, og på søndag opp I 17 grader. Ja, du verden, da kan vi jo kanskje kaste ullbuksa. Men de her regnbygene, de ser ikke ut til at de vil slippe helt tak. Det ikke så mye sol I det her varslet jeg står og ser på. Det en del regn fremdeles. Da var det altså I Bø. Skal vi se, vi kan jo bare ta en liten test her på, skal vi gå til en annen plass I vårt dekningsområde, Narvik. Hva har de å by på? Ja, de skal få litt høyere temperaturer, opp I 18 grader I helga. Men også I Narvik så ser jeg det at regnbygene ikke vil slippe helt tak. Litt sol I Narvik innimellom bygene på lørdagen. Yes. Så, ja, som sagt, vi kan kanskje kaste votter og ullbukser for noen dager med litt høyere temperaturer, men vi må nok ha en paraply og en regnjakke sånn klar. Og det skal handle litt om sommerværet. Det jo det store samtaleevnet. Vi har tidligere denne uka vært og spurt litt folk om hva de synes om sommeren så langt, sånn værmessig.
1: Akkurat nå så skiner sola, og det går faktisk an å være I kortarmer, men sommeren har jo ikke vært det beste. Hva du heter for noe?
2: Sigrid.
1: Ja. Sigrid, du på besøk I Bø, og hva du synes om sommeren så langt her I Bø?
2: Så langt har det vært litt trått I dag, det fint. Ja. Ja.
1: Mm. Så hører vi på dialekten din at du kanskje ikke bøfjæring?
2: Nei, jeg fra Bergen. Mm. Og der har det vært veldig varmt, så det var jo litt deilig å komme hit og få litt frisk luft. Ja.
1: Ja. Så du klager ikke så mye?
2: Nei, jeg klager ikke. Nei.
3: Så. Ser dere det?
1: Ja, og hvor lenge skal du være her da?
2: Jeg skal være her til fredag. Ja, det skal du. Så skal jeg sørover igjen.
1: Ja. Radio Bø spør hva du synes om været. Sommeren har jo ikke vært den beste. Hva du synes? Akkurat nå det jo veldig fint.
4: Jeg synes jo akkurat nå det veldig fint. Så fortsetter sånn, så jeg veldig fornøyd. Det har jo vært litt regn og vind, men det bedre det enn 40 grader. Så de har I Frankrike, Spania, tyskerne. Mm,
1: og nå har du en utstilling her under regindagene. Det ullbukse du har, tilfellet vi begynner å fryse?
4: Så, ja, det ullbukse. Jeg tror den passer deg I størrelsen her. Jeg tror det passer akkurat deg når jeg holder den. Den blir litt for stor for meg.
1: Da vet jeg hvor jeg skal gå hvis jeg må holde varmen I 11 grader.
4: Ja, skal du bare kontakte meg.
1: Du fra Bø?
4: Ja, jeg fra Hovden. Ja. Opprinnelig, ja. Mm. Hovdeværing.
1: Men bare hjemme på ferie nå?
4: Ja, jeg har hytte I Hovden. Så da jeg I Bø. Ja.
1: Mm. Og da vet du hva du går til, så det ikke noe hensikt å klage.
4: Klag på hva?
1: Været.
4: Nei, jeg synes det har vært greit. Vi hadde jo noen fine dager før sommeren, med sol og... Så det gjorde seg. Så ser det nå kjempefint.
1: Ja. Nu akkurat sola framme, det noe nytt?
4: Det en opptur at solen kommer fram.
1: Ja, hva du synes om været så langt denne sommeren?
4: Det har vært elendig. Det sånn at du har lyst til å flykte bort til varme. Ja.
1: Og hvor du skal flykte da?
4: Der så de har 30.
1: Men du trenger ikke 40?
4: Nei, ikke 40. Nei.
1: Har du planer om å stikke av til varmere strøk?
4: Det får vi se. Hva pengboka sier.
1: Ja. Og du fornøyd med sommeren?
5: På langt ifra. Det kunne ha vært bedre. Nå synes jeg det kan bli litt bedre temperaturer. Jeg liker ikke sånn her knallvarme. Men en 20 rundt her, det kan det være. Det jo nesten sånn man bruker våtta nå når man skal sykle.

0: Badenaken ifra Plumbo. Apropos dette med bading, har du kikket litt på de her badestrenderne når du kjørt forbi, for eksempel Fjærvålstranda, sett om det noen som har vært der ute og prøvd badetemperaturen? Det er hvor lite trafikk på badestrenderen i Bø og mange andre plasser, tenker jeg. Noen har vel kanskje prøvd seg på et isbad, men det er vergudene, de byr jo ikke akkurat på at vi skal kose oss på stranda og avkjøle oss i havet. På en badestrand i Bø og andre plasser, så nei, vi må bare vente og se om det er mulighet for å ta seg en dukkert i havet på en fin strand i en eller annen plassen. Vi har jo mer igjen av sommeren, den er jo ikke over enda, men det går fort, så vi får se. Straks så skal vi ha med oss en konkurransevinner.
1: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal vi inn i studio til deg, Emily, og hva er det mange bokstaver du hadde å by på i dag?
7: Det var 14.
0: Og hintet, hva det var?
7: Hintet, det var så langt så husker jeg ikke
0: i huvudet. Nå skal jeg se om du har papirene i orden, skulle du si.
7: Jeg er en av våre største eksportnæringer, og jeg har papirene i orden.
0: En av våre største eksportnæringer.
7: Ja, det er det.
0: Nå tror jeg vi er på samme side, konkurranseskjema.
7: Det er godt mulig.
0: På skjerm.
7: Ja, men jeg har det alltid på papir også.
0: Ja.
7: På grunn av, du husker jo den gangen PC-en streiket. Da måtte vi jo bruke papir. Så jeg sa til meg selv at skulle det skje igjen, så skal jeg ha det klart, så jeg kan bare skrive ned.
0: Det er veldig lurt.
7: Ja.
0: For nå jobber vi i skyen, men av og til så stekker den skyen av gårde.
7: Den gjør det.
0: Ja, det kan jo være været som gjør det.
7: Det kan, dårlig vær. Kan være det, og da er det hvertfall stor sannsynlighet for at det skjer.
0: En sånn UV-sky som stekker av gårde, og da fer våre systemet. Ja, og når du scroller meg nedover her på skjema, så ser jeg nå at du har hatt litt å gjøre.
7: Ja, jeg har det. Det har vært litt stor pågang i dag. Vi hadde hele 36 innringere og sms'er i dag.
0: Ja.
7: I dag tror jeg faktisk mesteparten var sms.
0: Ok.
7: Ja, det var litt overraskende og gøy.
0: Men det er jo greit, for da slipper man å stå i kø.
7: Ja, fordi det har jo vært en del kø i dag, så jeg tror folk da har sendt meldinger i stedet for.
0: Og jeg ser vi har med oss folk fra Sortland, her i Ballangen, her i Nordfold i Steigen, vi har bodd innom Andenes og Leknes, og skal vi se hva mer, vi har Spikkestad, vi har Risihavn, og vi har Øksnes med oss, og Bjerkvik er på plass i det hele tatt, rundt omkring.
7: Rundt omkring, i hele Vesterålen og Lofoten og Ofoten.
0: Ja.
7: Ja, og det er bra.
0: Veldig bra.
7: Men den som var så heldig å bli trekt ut i dag, det var nummer 33, og da skal vi ganske lokalt, for da skal vi til Svanhild Jonsen. God formiddag, Svanhild.
8: God formiddag, Fladibø.
7: Hvordan står det til i dag?
8: Jo, altså, jeg klarer å overleve, men altså, det begynner å ta på, det må jeg ærlig innrømme.
7: Du begynner å bli litt værsjuk?
8: Ja, ikke bare det, men vi har jo en del dyr på gården som vi syns synd I når de ute I det her, og kyrn må jo stå inne når de sånn som I dag, for eksempel.
7: Ja, for de vil vel helst være ute på en god sommerring.
8: Ja, det klart det. Det klart det. Så det jo litt... Ja, det dårlige tider nå.
7: Ja, hvordan har det gått med slåtten og sånn I år da? Har det gått bra?
8: Ja, vi klarte å få det gjort unna på nesten 3 uker.
7: Oi!
8: Fra vi startet og til Johanna, de var ferdige med siste marsjen. Ja. Så var det av på, så det var veldig sånn, det sånn slitsomt, for du vet ikke hva du skal gjøre neste dag før om morgenen når du står opp og ser værmeldingen og været an.
7: Mm.
8: Og så det så ustabilt været, og det ustabile værmeldingen som de langtidsvarslene, de stemmer jo overhovedet ikke.
7: Nei, det gjør de ikke.
8: Så når dere melder god temperatur I helga, så skulle vi I forrige vekker, så skulle vi på disse dagene ha en 18-19 grader. Så altså, jeg vet ikke om det mye ferievikarer igjen på meteorologisk, men vi og det her, det et gjentagende problem, synes jeg, hver eneste sommer. At de treffer ikke med langtidsvarslene.
7: Ja. Nei, kanskje det litt vanskelig for disse ferievikarene.
8: Ja, jeg vet ikke hva det men det jo selvfølgelig vanskelig med de har høytrøkene, de har jo parkert seg søra før, og så går jo lavtrøkene ut før de og så oppover her.
7: Mm.
8: Så, men nå det sånn at man må bare ta det fra dag til dag, og noe langtidsvarsel, det det vi slutter å stole på. For det sånn sist I perioden, den har vi hatt før.
7: Ja, det kanskje like greit å bare ta været dag for dag nå.
8: Ja. Vi har fått, vi ferdige med det meste av grasslottet I år. Det blir kanskje litt hå hvis man så heldig. Men vi skal være glad for vår del at vi har klart å komme så langt.
7: Ja, for det ikke alle som har klart det.
8: Nei, det er en tragedie, og det er fryktelig, det her. Det er en masse som har en del igjen, og det er ondt å se på.
7: Ja.
8: Rett og slett, det er ondt å se på.
7: Det tror jeg på. Ja. Altså, jeg synes jo litt synd på disse dyrene, ja, da, som skulle ha lugget ute på en varm sommerring og bare nyte sola.
8: Ja. Vi hadde de ute I går og forlende av kyrn, og I dag var vi tenkt å slippe de ut, men plutselig så ropet Johanne, mamma, jeg ser ikke verre, ja. så da var det rett og slett å bare ha de inne. Og de egentlig ganske stille. Jeg tror de skjønner det,
7: ja.
8: På en måte. Men de jo glad når de da kommer ut etter neste. Jeg var jo I vekka inne nå her. Så da var de veldig glad.
7: Ja, det tror jeg
8: men
7: på.
8: Men det er tungt. Man har jo andre dyr som ute på andre beite.
7: Mm.
8: Så man, de har det jo ikke optimalt.
7: Nei, for jeg har liksom tenkt på sånn, når det sånn veldig sånn uvær og sånn ute. Altså, nå har ikke vi hatt sånn veldig uvær da, men med regn og litt kaldt og sånn. Så jeg tenker på de stakkars sauene som står ute på jordet der. Tenker jeg sånn, har de det bra?
8: Ja, men sauen, de har lanolin I ulla,
7: ja.
8: Så gjør at vattnet ikke kommer inn til kroppen.
7: Ja, så bra.
8: Så de har det ikke ondt. Det egentlig ganske greit vær for sauen det her. Det verre når det 25 grader for sauen, for da kan de bli liggende I overvelta.
7: Ja, okay.
8: På grunn av det at de blir liggende lenge, og så går det gass I de, og så klarer de ikke å røyse, kanskje. Oi. Hvis de ligger litt for kjært til.
7: Det var jeg ikke klar over. Der lærte jeg noe nytt.
8: Ja, lanolin, det er jo en kjent ting som de også bruker I bleier som de lager av ull.
7: Mm.
8: Sette inn med lanolin sånn at de ikke vet at de skal gå videre.
7: Ja, så det egentlig ikke så synd på sauen nå da?
8: Nei. Sauen, det verre med vanlige kyr, for det har liksom bare hår.
7: Ja, da skal jeg slutte å synes synd på sauen ut på jordet.
8: Ja, det skal du bare gjøre. Ja, da.
7: Ja. Og ellers da, hva gjør du for noe om dagen? Nå du bor jo I Bø, så du mye på Regine-dagene nå?
8: Du, jeg var en tur på den liggerkvelden I går. Mm. Ellers så har vi holdt oss med teltet. Nå vi på tur til Sortland, så vi står egentlig utenfor tunnelen på Bøtida. Ja, det gjør vi. Det blir en liten Sortland-tur I dag.
7: Det var jo koselig at du tok deg en liten pause for å snakke med oss da.
8: Ja, det klart det. Det skulle være mange. Jeg fant plutselig på her, jeg satt meg I bilen og ventet på han Svein, at jeg skal nå hive inn en melding. Når jeg fant ut hva ordet ble, så gikk det jo greit.
7: Ja, men det veldig koselig. Og over til dagens konkurranse, Svanhild. Hva var løsningsordet?
8: det havbruksnæring.
7: Helt korrekt, da skal du få en fanfare. Og så har du jo kunnet velge deg en premie, eller når jeg sier det, så var jeg ikke helt sikker på om du valgte premien.
8: Ja, men altså, jeg skulle få lov å velge for meg. Vi
7: ble enige. Dere ble enige.
8: Ja, det helt greit, ja.
7: Ja, og premien ble en...
8: Det en bingoblokk.
7: En bingoblokk, og den skal du få. Kommer du innom og hente den en dag, eller skal vi levere den til deg?
8: Nei, jeg tror vi kommer innom.
7: Ja, men da skal den ligge her klar og vente, så får vi håpe det litt større premie på den, da.
8: Ja. Det ser jeg ikke nei takk.
7: Man må leve i håpet.
8: Ja, klart det. Men det beste er det å være med.
7: Absolutt. Helt enig.
8: Ja. Og delta og støtte radioen.
7: Ja, det viktig.
8: Ja.
7: Men da får dere ha en riktig fin dag på Sortland.
8: Ja, i like måte til dere også.
7: Jo, takk for det.
8: Ja.
7: Og så, ja, så snakkes vi sikkert.
8: Ja, det gjør vi. Ha en fin dag.
7: Takk det samme. Ha det.
8: Ha det.

0: Det var låta Rose Garden, som vi kjenner godt ifra 70-tallet med Linn Andersen. Her var det en litt nyere versjon med svenske Jill Jonsson, som ga oss den fine låta. Rose Garden, altså. Sett deg selv i flymodus, ikke bare mobiltelefon. Det sier Beate Engmo, som er kabinpersonal i Widerøe. Hun og kaptein Børge Hjertaker har det ganske travelt på jobb for tida.
1: Jo, man merker jo det. Det er travelt på flyplassen. Man er ute i god tid gjennom sikkerhetskontrollen, og det fulle flyet. Og kanskje passasjerer som ikke er så reisevant som resten av året, så det må vi ta litt hensyn til.
2: Merker du det i cockpit, at det mer folk, eller har det ikke så mye å si?
1: Nei, sånn sett for oss har det ikke så mye å si, men det, boardingprosessen tar litt lengre tid, og det kan oppstå små forsinkelser på grunn av det.
2: Men du som er på jobb inne i kabinen, merker kanskje at de fleste flyene er full?
3: Ja, det gjør vi. Det er mye turister, og det er mye utenlandske turister, og det er mye norske folk også som reiser på ferie. Og noen er veldig reisevant, og noen er ikke så reisevant.
2: Når man skal ut på tur, gjør seg klar for å reise med sine ting, men også være en god medpassasjer. Hva er det man bør tenke på da?
3: Ja, å være en god medpassasjer, det kan jo være det her. Avinor, de hadde en kampanje for noen år siden om å sette seg selv i flymodus. Og da... Vi har veldig strenge regler i luftfarten, og reglene de er utformet for å beskytte alle ombord, både de minste barna og de som er mest erfaren. Og når vi snakker om å sette seg selv i flymodus, så refererer vi ikke bare til det å sette de elektroniske enhetene i flymodus. Det er jo selvfølgelig veldig viktig, for de skal være avslått eller i flymodus. Men å gå inn i en modus selv av respekt for medpassasjerene sin komfort og sikkerhet. Og da er det viktig å ha fokus på å vise hensyn til andre, følge besetningen sine instrukser og bidra til at reisen blir trygg og behagelig for alle reisende.
2: Man ser jo av og til overskrifter over at det har skjedd noe ombord i et fly som gjør at det må lande en annen plass, og noen må rett og slett forlate flyet. Hva er det som typisk skjer da?
3: Ja, da har vi de som vi kaller for de her uregjerlige passasjerene. Og det er ikke bare en som overstrider grensene for sosial aksepsibilitet, men også en som gjennom sine handlinger potensielt sett sikkerheten og velvære til både medpassasjerer og flypersonale i fare. Og dette inkluderer verbal og fysisk trakassering, overstadig beruselse, narkotikabruk og det å ikke følge besetningen av sine instrukser.
2: Har du opplevd det noen gang på jobb?
3: Ja, jeg har opplevd noen, ikke noen sånne her store hendelser, men spesielt hvis folk har drukket mye alkohol, eller at de har tatt noen narkotiske stoffer som man kanskje ikke ser når de kommer ombord, men når de kommer opp i lufta, så plutselig så trer de inn, og da kan det bli litt vanskelig. Det kan også være folk som er redd for å fly, som av frykt oppfører seg litt vanskelig.
2: Men du, har du måttet lande en annen plass enn planlagt fordi noen måtte av?
1: Nei, det har jeg ikke. Men vi har opplevd at vi ser folk når de kommer ombord, så er litt overstadig beruset eller litt utagerende. Så vi klarer å avverge situasjonen før oppstart.

Det er mye som skal sjekkes ombord før flyet kan ta av. Mer om det etter Sondre Justad og hans låt Fontena på Youngstorget.

0: Det var en sånn just da, Fontena på Youngstorget. Vi skal tilbake til litt sånn sommertips fra Widerøe, og vi hørte her før musikken at det kan være lurt å sette seg selv i ja, en type flymodus, ikke bare mobiltelefon. Det er Beate Engmo som er kabinpersonal i Widerøe som sier det, og vi har også hørt kaptein Børge Hjertaker. De har det ganske travelt på jobb for tida, og så er det jo det er mye som skal sjekkes ombord før flyet kan ta av.
1: Ja, men det startet faktisk en stund før det. Vi møtes 45 minutter før avgang til såkalt innsjekk på det vi kaller for crew-rommet. Og da setter hele besetningen seg ned i lag og tar en brief for både den turen og hele dagen. Så da går vi gjennom værsituasjonen, både på ruta og

0: En man I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Tunnelig Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppsto, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinene I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Rumlas, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som er hentet inn tall fra IF Gjensidige Storebrann Trygg og Fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalskadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, den fine stemmen teller selvfølgelig han Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Og da vi klar fra formiddagsstudio med god formiddag. Direkte fram til klokka 13 på denne spesielle datoen 22. juli. Vi som skal være på besøk i din radio de her to timene, det Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Litt om det vi skal innom i dag. Vi skal snakke litt om dyredumping i ferien. Og vi skal straks ha med oss direkte dyrebeskyttelsen i Lofoten og Vesterålen. Regine-dagene i Bø har jo vært i gang noen dager nå, og vi skal oppsummere festivalen så langt sammen med festivalsjefen han Tom Tobiasen. Så skal vi ut og snakke litt med folket i dag om været. Ja, vi har pratet veldig mye om været, og det jo det som det store samtaleemnet når du møter folk i dag. Hva syns folk om sommeren sånn værmessig så langt? Og så det litt sånn tips når du skal ut og reise. Sett deg selv i flymodus, ikke bare mobiltelefon. Det litt oppfordring fra Widerøe. Politiet rykket tirsdag ettermiddag ut etter melding om en ulykke i 80-sone i Grattangen. Da patruljen kom til stedet var bilen forlatt. Kjøretøyet stod helt ut for veibanen og var ikke til hinder for trafikken. Politiet opplyser at bilen trolig hadde kjørt av veien som følge av høy fart og pådro seg materielle skader. Senere så kom politiet i kontakt med den antatte føreren. Vedkommende hadde ikke gyldig førerkort og mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. Personen ble fremstilt for lege og bevissikring, og politiet har opprettet sak. Politiet rykket tirsdag kveld ut til et utested i Henningsvær etter melding om flere personer som oppførte seg ufint mot andre gjester. Ifølge politiet nekta personene å forlate stedet da de ble bedt om det. Patruljen bortvist til sammen fem personer ifra utestedet i Henningsvær.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så skal du få værprognosene for denne onsdagen. I dag så det ventet at Nordland får nordvest fresk bris utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Fra ettermiddagen gradvis lettere skydekke, og det blir færre byger i ettermiddag. Troms får skiftende bris i formiddag, periodevis nordvest fresk bris. Skyer, og det blir noen perioder med regn. I morgen torsdag så skal Nordland få sørvestlig bris, økende utover dagen til fresk bris. Sent torsdag kveld sørlig liten kuling utsatte plasser, skyer eller delvis skyer. Det blir stort sett oppholdsvær. Torsdag ettermiddag tilskyende, og torsdag kveld så kommer det da regn ifra vest. Troms på torsdag, bris omkring sørvest, periodevis fresk bris på kysten, det blir skyer og enkelte regnbyger, sent torsdag kveld regn som brer seg fra sørvest. Og så har vi hentet inn noen temperaturer fra målstasjonene klokka 11 i dag. Og Andenes med 11 grader, Bø i Vesterålen 10. Evenes lufthavn 12, så har vi 11 grader for Narvik, Stokmarknes lufthavn og på Sortland. Også 11 grader for Solvær lufthavn Helle og Myre i Øksnes kommune. Så har vi 12 grader for Rotvær Lødingen, Leknes lufthavn og også 12 grader på Hamarøy Innhavet. Så det ligger sånn på 10, 11, 12 grader i dag. Det er jo ganske likt det det har gjort de siste uken.
2: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tellereisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: Ja, da vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø på denne spesielle datoen 22. juli. I dag så det 15 år siden terroren, og vi skal komme litt tilbake til denne 22. juli litt senere i dagens sending. Skal ikke glemme at vi har en konkurranse ut på Facebook til dere lyttere. Skal jeg klikke meg inn der på skjermen min, og da poppet det opp en sak her. Bokstavsuppe med 14 bokstaver har vi i dag, og hintet er en av våres største eksportnæringer. Er en av våres største eksportnæringer. Det hintet på dagens bokstavsuppe med 14 bokstaver. Ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø, så stikk gjerne innom der og ta en liten titt, og hi deg med på konkurransen til 11:45. Det betyr at du har en hel time på deg nå til å finne ut av dette her. Vi skal komme tilbake til konkurransen og få den presentert på lufta også om litt.
6: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Populærkar Tobias Steen, hånd i hånd, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Og har du lyst til å oppleve han Tobias Steen live på scenen? Ja, så skal han faktisk i dag på Hunddagene for alle i Alsvåg stå på scenen der. I dag faktisk, ja. Så jeg vet det er veldig populært. Mange som prøver å få tak i billetter der. Ja, kanskje du fikk lyst til å fart på festival, Hunddagene for alle, som et familiearrangement denne onsdagen. Alsvåg og Tobias Steen, hånd i hånd, blir han sikker å synge. Så får du se om du, det er mulig å få tak i billett. Vi skal nå litt ut i trafikken, der er litt å melde om i dag også.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi kan starte med at det i dag er forsinkelser på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes. Avgangen fra Moskenes er utsatt fra klokka 11.30 til 12.15. Forsinkelsene gjelder da med MF Bodø. Trafikanter oppfordres til å holde seg oppdatert på eventuelle endringer. Du kan jo finne informasjon på Torghatten sine nettsider. Statens vegvesen advarer om mye sau på langs E6 ved avkjøringen til Kalvika i Hamarøy. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farta for å unngå farlige situasjoner. Og varslet det gjelder i begge kjøreretninger. Og Statens vegvesen advarer om sau i og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågen i Vågan. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farta for å unngå farlige situasjoner. Og dette varslet gjelder i begge kjøreretninger. Det blir periodisk stenginger på E6 mellom Nordmo i Narvik og Storenna i Grattangen i forbindelse med veiarbeid. Veien stenges i perioder på opp til 30 minutter mellom klokka 16.20 tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Det var altså periodiske stenginger på E6 mellom Nordmo i Narvik og Storenna i Grattangen i forbindelse med veiarbeid der. Det pågår bevegelig veiarbeid på Fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretningen mot Andenes. Arbeidet er planlagt å vare frem til 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og den ordningen gjelder til 16. august. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøtten som du tenker alle bør få vite om, noe som skjer der ute, ja, så kan jo vi være litt sånn formidlere av trafikkmeldinger og situasjoner. Så da er det bare å tipse oss på 7611 4050. 7611 4050 hvis det skulle dukke opp noe. Og du kan også sende inn din trafikkmelding på en SMS til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, med sånn 10, 11, 12 grader så må vi bare fortsette å varme oss på god sommermusikk. Ramon, han har jo fått en sommerhit med en låt som har en veldig lang titel, og det har vært fokus på det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det den lange titelen på låta til Ramon. Her starter han låta med noen sånne spanske toner først, fra en spansk radiokanal. Ja, litt spesielt, men nå kommer han.

0: Det var Ramon med Vi skal aldri... Nei, nå skal du høre. Vi skal... Ja, det var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Veldig lang tid, så man må virkelig se her på hva som egentlig... Hva den sangen heter, egentlig. Soloppgang og solnedgang og vindnattsol og alt det der. Vi har jo ikke sett så mye til hele sola. Noen lysglemt innimellom, så da har man lurt på hva det er slags lys som dukket opp. En trofast lytter i Lødingen, han Kristoffer Briggs, han har sendt en melding der han skriver «Verste sommer jeg har sett siden 2010, da var det en lik», sier han Kristoffer Briggs. Ja, men ja, vi har jo hatt noen gode somre. Fjor var det jo fint, og året før der. Så, men det går vel litt sånn i røkk og napp. Det der. Ok, takk skal du ha for melding, Kristoffer, som mener at det er verste sommeren har sett siden 2010 da. Vi skal komme oss litt videre, det skal handle om dyrene våre, kjæledyrene. Ja, for det er et problem at... dyr dumpes når man skal på ferie. Vi skal inn i studio til deg, Emily. Du har med deg noen på linjen nå som vet litt mer rundt det.
1: Ja, for sommeren er jo ferietid for mange, men dessverre er det også en tid hvor kjæledyr blir forlatt. Dyrebeskyttelsen Lofoten og Vesterålen oppfordrer dyreeiere til å planlegge godt og minner om at det alltid finnes bedre løsninger enn å dumpe et dyr. Styreleder i Dyrebeskyttelsen Lofoten og Vesterålen, Idar Kristoffersen, du er med oss nå. God formiddag, Idar.
2: God formiddag, ja.
1: Hvor stort problem er dyredumping i ferietiden, og så generelt resten av året?
2: I Norge generelt så er det et stort problem, men i Lofoten og Vesterålen så har vi vært veldig heldige med det der. Det har ikke vært så mye.
1: Hvilke dyr er det som blir forlatt?
2: Det kan jo skje med alle dyr, katter, hunder og kaniner for eksempel, men det er katter som er verst.
1: Mm.
2: Og det er jo noe som folk feilaktig tror, at en katt klarer seg alltid alene. Så det er ikke så nøye det. Det bare kaster det jo ut, og hun klarer seg. Men det er feil.
1: Ja, for jeg ser akkurat nå på dyrebeskyttelsen i Norge, avdeling Sogn og Fjordane, så er det noen som har dumpet 3 kattunger, som bare er 6 uker gamle, uten mor og uten mat og vann. Ja. Hva er det som får folk til å gjøre dette her?
2: Altså, det kan jeg faktisk ikke svare på. For meg er det helt usannsynlig å kaste unge på 6 uker ut.
1: Mm.
2: For før du kan gi bort en unge, så skal det være 8 uker minimum. Og da har jeg begynt å et selv.
1: Mm.
2: Men 6 uker, da er det ikke gammel nok til å klare seg uten mor.
1: Hvorfor tror du noen velger å forlate dyr i stedet for å be om hjelp for eksempel dyrebeskyttelsen eller mattilsynet?
2: Jeg kan ikke svare på det. Nå, jeg har faktisk ikke vært så lenge i dyrebeskyttelsen. Jeg har bare vært siden i styret siden i mars. Men det som jeg tror, det er at de regner med at det er så lett å få seg en ny katt og forskjellig sånt.
1: Mm. Hva kan folk gjøre hvis de skal på ferie og ikke har katte- eller hundepass til dyra sine? Det er jo også kaniner og hamster og, som du sa, alle mulige dyr som blir forlatt.
2: Ja, nei, hva de kan gjøre, de kan jo, det er jo sånn pensjonat for katter og sånn i hvert fall, men det andre, det vet jeg ikke om det er noe sånn pensjonat for marsvin og kaniner og sånt. Men katter og hunder er det jo pensjonat for.
1: Mm.
2: Og det går jo an å sette inn i annonser i avisen og spørre etter noen som kan være snill og passe dem i ferien.
1: Mm. Du sa at det har heldigvis ikke vært så veldig mye her i Lofoten og Vesterålen i år, men har det vært noen saker?
2: Ikke så jeg vet, nå har det, ikke i år, det har ikke vært noen saker som jeg har hørt om. Vi har fanget inn noen katter som har vært kommet på vildsporet, men ikke noe som er dumpet.
1: Det er jo enda godt det da, men det er jo et stort problem i resten av landet.
2: Det er et veldig stort problem i resten av landet.
1: Og hva skjer med et dyr når det blir funnet?
2: Hvis vi finner et dyr altså, jeg får melding om noe sånt, så fanger vi inn dyret og så setter i fosterhjem. Så inntil veterinær først får jeg sjekke for sykdom og sånn, og så setter det i fosterhjem, og så etterlys dyreier. Så det jo et problem at folk, de skipper jo ikke katten heller. Hadde gjort det, så man jo visst hvem det var sin katt med en gang.
1: Ja, for det ikke noe lovpålagt å skippe kattene sine?
2: Nei, det ikke lovpålagt nå, men innen 2030 så skal det være lovpålagt.
1: Det jo bra.
2: Ja.
1: Og hva gjør man hvis man finner et dyr man tror dumpet? Hvor det man skal henvende seg hen?
2: De kan ringe dyretelefonen, altså vakttelefonen til Lofoten og Vesterålen dyrebeskyttelse. Nu har ikke jeg numre I farta, men det går an å finne.
1: Det et raskt Google-søk, det.
2: Ja, det faktisk det.
1: Ja. Og hva det publikum kan bidra med? Trenger dere fosterhjelp, frivillige eller økonomisk støtte?
2: I perioder så har vi veldig stort behov for fosterhjem. Selv så begynte jeg som fosterhjem da jeg begynte I dyrebeskyttelsen, så jeg fikk en katt, men den adopterte vi, så etterpå så ble jeg formann I styret.
1: Da var det gjort.
2: Da var det gjort, ja.
1: Ja, men har dere nok fosterhjem nå, eller trengs det mer?
2: Akkurat for øyeblikket har vi nok, men det der går I sånn rykk og napp, pluss det så trenger vi flere.
1: Mm.
2: Så vi interessert I så mange som mulig kan stille opp oss med, som fosterhjem da.
1: Ja. Hva ditt viktigste budskap til alle som planlegger ferie og har kjæledyr, eller vurderer å skaffe seg et kjæledyr?
2: Akkurat nå forstår ikke jeg spørsmålet ditt. Altså.
1: Jeg kan ta det I to deler. Hva ditt viktigste budskap til alle som planlegger ferie og har kjæledyr?
2: Altså, de må være klare at det en... Det ikke noe sånt der at bare skal ha kjæledyr. De må vette hva som skal gjøres og hvor avhengig de blir av det. For kjæledyr skal ta svaret på både når de hjemme og når de på ferie. Så det må de få ordnet før de får på ferie I hvert fall.
1: Og det kanskje noe man bør tenke på før man skaffer seg et dyr også?
2: Det bør de absolutt. Og de bør vette hva de påtar seg når de får inn et dyr.
1: Mm. Ja, for det jo noen som krever oppfølging I mange, mange år.
2: Ja, hvis du det, en katt kan jo faktisk bli over 20 år. Da. Hvor gammel kaniner som kan bli, det vet jeg, men jeg tror kan bli ganske gamle de også.
1: Mm.
2: Og hunder vel 10-12 år til vanlig.
1: Ja. Vi får håpe at vi fortsetter en sommer uten dyredumping her I Lofoten og Vesterålen. Så får vi håpe det blir mindre I landet også.
2: Ja, vi får håpe det. Så får dere unnskylde stemmen min I dag.
1: Det går helt fint, Ida. Ida Kristoffersen, styreleder I Dyrebeskyttelsen Lofoten og Vesterålen. Takk for at du var med oss I dag.
2: Vær så god.

0: Bjørn, Benny, Agneta, Annefrid, Abba, Don't Shut Me Down. Skal vi tilbake til deg, Emily. Stemmen er litt bedre i dag. Du har prøvd deg på litt urter.
1: Det har jeg.
0: En god te med masse urter. Ser du så det... Det hjalp litt på.
1: Det hjalp litt på. Fortsatt litt hes, men det får så være.
0: Ja. Ja. Du, i dag så er det 15 år siden terroren rammet Norge, og det skal du innom nå.
1: Ja, 22. juli 2011, dagen som forandret Norge. Den 22. juli 2011 vil for alltid stå som en av de mørkeste dagene i nyere norsk historie. To terrorangrep rammet Norge med få timers mellomrom. Først eksploderte en kraftig bombe i regjeringskvartalet i Oslo, deretter fulgte et angrep på Arbeiderpartiets ungdomsleir på Utøya i Tyrifjorden. Tilsammen mistet 77 mennesker livet, flere hundre ble skadet, både fysisk og psykisk. Terrorangrepene rystet et helt land og satte dype spor i mennesker, lokalsamfunn og nasjonen som helhet. Klokken 15.25 eksploderte en bilbombe utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet. Eksplosjonen førte til store ødeleggelser i flere av departementsbygningene, vindusruter ble knust over store deler av sentrum, og røyken la seg som et teppe over Oslo. Åtte mennesker mistet livet i bombeangrepet, men mange flere ble skadet. Under redningsarbeidet fortsatt pågikk i hovedstaden, utspilte det seg en enda større tragedie på Utøya. Øya var vertskap for Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUFs årlige sommerleir, hvor rundt 560 ungdommer og ledere fra hele landet var samlet. Det som skulle være noen dager med politiske debatter, vennskap og sommerglede, ble i løpet av kort tid forvandlet til et mareritt. En bevæpnet gjerningsperson tok seg inn på øya og åpnet ild mot deltakerne. Mange forsøkte å gjemme seg i skogen eller bak steiner langs vannkanten, mens andre la på svøm i håp om å komme seg unna. Redningsmannskaper, politi og frivillige gjorde en enorm innsats for å redde menneskene i sikkerhet. På Utøya ble 69 mennesker drept, de fleste av dem ungdommer. Mange familier mistet barn, søsken eller foreldre denne dagen. Sorg, sjokk og fortvilelse preget hele landet. Nyhetene spredde seg raskt, og reaksjonene kom fra hele verden. Statsledere uttrykte sin støtte til Norge, og internasjonale medier fulgte utviklingen tett. I dagene etter angrepet samlet hundretusenvis av mennesker seg til minnesmarkeringer over hele landet, ble gater og torg fylt av blomster, lys og roser. Den største markeringen fant sted i Oslo, der over 200.000 mennesker deltok i det som har blitt kjent som rosetoget. Blomster ble et symbol på sorg, kjærlighet og samhold. Budskapet var at terror ikke skulle få splitte samfunnet eller svekke de demokratiske verdiene Norge bygger på. I årene etter angrepene har 22. juli blitt en nasjonal minnedag. Hvert år arrangeres det seremonier i regjeringskvartalet og på Utøya, der ofrene blir hedret og de etterlatte får et sted å samles. Minnesmerker, utdanning og forskning bidrar også til å holde historien levende, slik at kommende generasjoner kan lære av det som skjedde. Terrorangrepene førte til en omfattende gjennomgang av norsk beredskap og sikkerhet. Politiet, nødetatene og myndighetene innførte en rekke tiltak for å styrke evnen til å forebygge og håndtere alvorlige hendelser. Samtidig ble det satt økt fokus på arbeidet mot ekstremisme og radikalisering. For mange nordmenn er 22. juli ikke bare en dato i historiebøkene, men et personlig minne. Mange husker nøyaktig hvor de var da de hørte nyhetene, andre bærer fortsatt med seg sorgen etter å ha mistet familie, venner eller kollegaer. Selv om årene går, står 22. juli igjen som en påminnelse om hvor sårbart et åpent samfunn kan være. Samtidig minner dagen oss om styrke som finnes i fellesskap, omtanke og demokrati. Minnet om de 77 som mistet livet lever videre, og deres historier vil alltid være en del av Norges historie. Den 22. juli handler derfor først og fremst om å minnes dem som ikke kom hjem, støtte dem som fortsatt lever med konsekvensene, og verne om de verdiene som binder samfunnet sammen, frihet, demokrati og respekt for menneskeverdet.

0: Han heter Niklas Strömstedt och en låt som är kort och gott, ja, titeln är Om, färdig med det, sån är det. Her i kulissene i Radio Bø så planlegges det for en litt spesiell formiddagssending når vi kommer ut i august, nemlig bestemt fredag 14. august. For da er det jo klart for andre etappe av Arctic Race of Norway, som går da ifra Bø til Andøy. Vi skal være på plass med friluftsgalleriet på Vinje, rigge oss med stand og et utestudio og få til litt, ja, litt stemning fra det området der før syklisterne da skal, eller rytterne skal ut på andre etappe av Arctic Race of Norway. Der blir det jo en folkefest fra klokka 10 ved Vinjesjøen og utover, og man kan jo følge hele sulamitten på stor skjerm. Og vi skal da det meste av formiddagssendingen gå da direkte ifra Vinjesjøen og formidle litt den stemningen som er der. Så det er bare å henge med, altså fredag 14. august, da er det altså andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø til Andenes, og Radio Bø er på plass.
1: Regine-dagene er godt i gang i Bø. Akkurat nå så står vi i Radio Bø på Strømme Samfunnshus, der Lygarkvelden pågår for fullt. Tom Tobiasen, du er jo festivalsjef for Regine-dagene. Hvordan vil du oppsummere festivalen så langt?
2: Jeg må bare si at jeg synes det har vært en suksess. Og jeg litt forbauset over at det så mye mennesker til stede, som så været har vært i sommer. Men det viser seg forbauset over at det så mye mennesker til stede, som så været har vært i sommer. Men det viser seg jo at folk reiser jo til Bø

0: Henrik Arne Olsen er jo velkjente navn, og de har altså holdt et sånt show at jeg tror folk har vært veldig fornøyde. Det har i hvert fall mange som har flirt i kveld.
1: Ja, det fullt kjør her på Samfunnshuset, og som videre utover I uka. Dere har jo et veldig flott program. Noe du vil trekke frem som skjer nå fremover?
0: Ja, det mange ting som kan trekkes frem. Midnattsturen til Sinahula, det vil jo være. Det jo også en av de tingene som blitt en ordentlig tradisjon. Så med på hvert eneste arrangement, som da et arrangement som laget rundt bursdagen til Regine Normann. Og da går vi oppover til Sinahula klokka 11 om kveld. Den det fullt mulig å være med på. Det viser jo at selv om regnet kan droppe litt ned, så kommer der folk og har lyst til å være med på den turen. Og så det jo det her samarbeidet med lag og foreninger. I morgen det jo et fotballdisco I Lunahavn. Det veldig bra. Så har vi noe...
1: Når du sier I morgen, så det da på onsdag når vi sender dette på lufta.
0: Ja, I sant. Onsdag 22. Snakker jeg om nu. Vi står jo her på Liggakvelden, og den kommer til å gå inn I de små timene og gå over til natt. Så onsdagen, det kan jo hende at det blir I dag.
2: Ja.
0: Ellers det jo en del mer sånn mer faglig innhold. Foredrag. Og dette handler også om kystkultur. Og Havfolket, den filmen som nå begynner å bli litt kjent, den skal vises I Bøhav 22. Vi snakker fortsatt 22.
1: Nå et foredrag først.
0: Ja, han Knut Arne Storhaug, journalisten fra Lofotposten, som en kjent... En kunnskapsskriv mann rundt kystkultur. Han har skrevet mye godt I både blad og aviser om livet langs kysten.
1: Ellers sånn utover I uka. Jeg vet at det et utsatt arrangement på torsdag på Møkland.
0: Ja, det jo litt nye ting I under regindagen. Da skal det være en pub I en fjøs på Møkland. Litt stilig og litt nytt, men vi prøvde det. Så det ser ut som folk interessert I det, og det selvt ganske bra med billetter. Jeg tror faktisk ikke det ledige igjen. Det sånne ting vi prøver på. Så ja, alle de her dagene går jo for eksempel Fykonfei teaterverksted, så også I en av tradisjonene og bærebjelkene I Regine Dagen. Så I de 26 årene vi har holdt på, så har stort sett alle årene Fykonfei teaterverksted for barn og unge vært en del av det hele. Det synes jeg litt stort.
1: Eller sånn når vi begynner å nærme oss helger, hva det var å trekke fram der?
0: Det foregår jo en del kunstutstillinger. Jeg vet blant annet at Gunn Vottestad stiller ut, det vel onsdag og torsdag, nede på Roligheten hos Grete Lihau. Og så han Asbjørn Vassbotten, en av våre lokale kunstnere. Han jo med alle dagene under Regine-dagen og stiller ut, enten I galleri I Vassbotten eller rundt omkring på museet og andre plasser I Bø. Så det fullt og mulig å få en kunstnerisk opplevelse. Og kirka, altså menigheten I Bø, jo også laget arrangementer for å møte Regine-dagen. Med det sånn hvileskjærene sent på kvelden I kirken, for kirken åpen og det blir litt sang og litt noen fine stunder der.
1: Nå kan man gå I kirka på kveldstid og senke skuldrene litt.
0: Ja, det tanken. Ja da. På lørdag det en stor turnering I på Framsikt stadion på Strømmen. Så jeg går ut fra det Luna som arrangerer det. Men det en turnering som man kan delta I og stille på opp med lag.

0: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige Storebrann, Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmek AS I Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til time 2 fra formiddagsstudio I Radio Bø på denne onsdag 22. juli. 8, ja snart 9 minutter over 12. Hvis du blir litt trøtt på formiddagen, så det kanskje best å bare finne senga hjemme. Men NRK Nordland, de forteller om en kar som... Ja, om det var hun eller han, det jeg ikke helt sikker på, men uansett, denne personen fant ut skulle legge seg og sove I en butikk I Bodø. NRK Nordland skriver I dag at politiet rykket onsdag formiddag ut til en butikk I sentrum av Bodø etter at en beruset person hadde lagt seg ned for å sove inne I lokalet. Hendelsen fant sted altså klokka 11:30 I dag. Personen har nå forlatt stedet. Det blir ingen videre oppfølging fra politiets side, det sier operasjonsleder Anders Johansen. Sånn kan det gå. Og så det jo veldig mange som har så lei av det her gråværet og tåka som henger ned over ørene på, så at de har enten stukket til syden eller over til Søta Bror, der det meget bedre I Norrbotten. Og NRK de forteller I dag at nordlendinger I hopetall har rømt over grenser I juli for å oppleve sol og varme. På tirsdag så kunne konsernsjef ved Pite Havsbad gruppen Tobias Lindfors fortelle at de opplever rekord på Pite Havsbad I Piteå I sommer. Han sier at når de har fullt belegg så har de inne 7000 gjester, og halvparten norske gjester, det sier Lindfors til svensk TV, blant annet. Så norsk solflukt gir svensk kjøpsfest, rett og slett.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Jeg har ikke all verden med sol å by på I prognosene for denne onsdagen. Det blir nordvest fresk bris utsatte plasser, det blir regn og regnbyger. Fra ettermiddagen gradvis lettere skydekke og færre byger, så vi må bare ta med oss det som litt mer sånn positivt. Så lettere skydekke og færre byger, det jo bra. I Troms skiftende bris I formiddag periodevis nordvest fresk bris. Det blir skyer og det blir perioder med regn. Temperaturene, ja, Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 10, Evenes lufthavn 12, og så har vi Narvik og Stokmarknes lufthavn og Sortland med 11. Og vi fortsetter med 11 grader for Solvær lufthavn Helle og Myre I Øksnes. Og så har vi 12 grader I Lødingen, Rotvær Lødingen, Leknes lufthavn, der også 12 grader, og Innhavet på Hamarøy 12 grader. Det var temperaturen klokka 11 I dag.
2: Brumles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Husk at vi har en konkurransegående, det bokstavsuppe med 12 bokstaver hulter til bulter. Du må stokke deg om og komme fram til et fornuftig løsningsord. De 12 bokstavene det S, H, G, N, A, N, E, V, I, R, B, K, R, U. Og gikk nå det litt fort, så husk du kan finne bokstavsuppa konkurransen vår på Facebook-siden til Radio Bø, så bare klikk deg inn der. Du skal få litt hjelp på veien. Et lite hint at det en av våre største eksportnæringer. Det snakker om her. Hvis du klarer å stokke om og komme fram til et løsningsord, så må du hive deg med på 7611 4050. 7611 4050. Ring inn løsningsordet til Emily her ute. Eller send nå en tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor til 41 45 4050. Da kan du vinne et gavekort på 120 kroner som du kan bruke på et sånn handlenett med Radio Bø-logo, eller en drikkeflaske med Radio Bø-logo. Du kan få deg bingo-blokke hvis du velger det. Eller tre sånne bingotrøkketusje til våres radiobingo. Og så er det også med i ukespremietrekningen på fredag, og da er det en pakke med flakslodd som skal finne en heldig vinner.

0: Ja, skikkelig god låt på en onsdagsformiddag fra Violet Road og Gold. Ja, hva skal du finne på i dag i grått og vått vær? Kanskje du vil sette inn og se en god fotballkamp forhåpentligvis. For Bodø Glimt, de skal møte HamKam i kveld, og i forkant av kampen så forteller Glimts Håkon Evjen om konkurransen innad i laget. Det er Avisa Nordland som forteller at det er en enorm kamp om indreløperplassen i Glimt-laget. Håkon Evjen er en av de som kjemper om plassen, og som får kjenn på rulleringen Kjetil Knudsen og trenerteamet har gjort det så langt i denne sesongen. Sondre Auklend, Anders Klynge, Håkon Evjen, Ulrik Saltnes og Sondre Brunstafet er alle naturlige indreløpere i Glimt-stallen. Ta med at både Patrick Berg og Joshua Kitolano fint kan spille i posisjon, så skjønner alle at det er knallhard kamp om plassen. I tillegg nevnes både Jens Petter Hauge og Mikkel Bro Hansen som to som kan bekle en indreløperplass i enkelte kamptyper. Evjen forteller at han synes dynamikken, med tanke på hvor mange som kan stille fra start, er ganske bra, og at det er mange som banker på døra om å få en startplass. Vi er et godt lag, og om man bytter på midtbaneplassen, føler jeg ikke det er en stor forskjell. Vi er såpass mange gode indreløpere med forskjellige kvaliteter. Evjen mener at alle Glimts indreløpere har forskjellige kvaliteter som kan passe mot ulike motstandere, noe som er en stor styrke i Glimt-troppen. Ja, da er det bare å se frem til Bodø-Glimt, HamKam. Det skjer på Aspmyra stadion, og kampen den starter klokka 19.00. Og jeg ser den skal også sendes i tillegg til TV2 Play, så skal den faktisk også gå på TV2 Sport 1, og det er jo en kanal som mange har i sin kanalliste. Så da er det bare å se frem til Bodø-Glimt, HamKam, Aspmyra altså i kveld 19.00.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Da skal vi bevege oss litt ut i trafikken. Statens vegvesen sier at de advarer mot mye sau på og langs E6 ved avkjøringen til Kalvika i Hamarøy. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Og varslet det gjelder i begge kjøreretninger. Statens vegvesen advarer også om sau i og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågen i Vågan. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Varslet gjelder i begge kjøreretninger fram til 24. juli. Det blir periodiske stengninger på E6 mellom Nordmo i Narvik og Storenna i Grattangen i forbindelse med veiarbeid. Veien stenges i perioder på opp til 30 minutter mellom klokka 16 og 20 tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretninga mot Andenes. Arbeidet har startet den 20. juli og planlagt å vare fram til 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Og det var altså fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune, og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og ordningen gjelder til 16. august.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: De her, de kaller seg for 06 Boys og Jordbær, sånn midt I mai, heter låta. Nå jeg inne på Yr og ser litt på langtidsvarslet her, og I dag så det jo som dere sikkert har fått med dere og har funnet ut for lenge, lenge siden at det ligger på sånn 10, 11, 12 grader. Ikke noe mer å by på der, men så mot helga ser det nå ut at temperaturen I hvert fall skal litt opp fredag. Nå jeg inne på Bø, sånn tilfeldigvis. Så ser jeg nå at det nå 13 grader I Bø på fredag, og på lørdag opp I 16 grader, og på søndag opp I 17 grader. Ja, du verden, da kan vi jo kanskje kaste ullbuksa. Men de her regnbygene, de ser ikke ut til at de vil slippe helt tak. Det ikke så mye sol I det her varslet jeg står og ser på. Det en del regn fremdeles. Da var det altså I Bø. Skal vi se, vi kan jo bare ta en liten test her på, skal vi gå til en annen plass I våre stekningsområde, Narvik. Hva har de å by på? Ja, de skal få litt høyere temperaturer, opp I 18 grader I helga. Men også I Narvik så ser jeg det at regnbygene ikke vil slippe helt tak. Litt sol I Narvik innimellom bygene på lørdagen. Yes. Så, ja, som sagt, vi kan kanskje kaste votter og ullbukser for noen dager med litt høyere temperaturer, men vi må nok ha paraplyen og en regnjakke sånn klar. Og det skal handle litt om sommerværet. Det jo det store samtaleevnet. Vi har tidligere denne uka vore og spurt litt folk om hva de syns om sommeren så langt, sånn værmessig.
1: Akkurat nå så skiner sola, og det går faktisk an å være I kortarmer, men sommeren har jo ikke vært det beste. Hva du heter for noe?
2: Sigrid.
1: Ja. Sigrid, du på besøk I Bø, og hva du synes om sommeren så langt her I Bø?
2: Så langt har det vært litt trått I dag, det fint. Ja. Ja.
1: Mm. Så hører vi på dialekten din at du kanskje ikke bøfjæring?
2: Nei, jeg fra Bergen. Mm. Og der har det vært veldig varmt, så det var jo litt deilig å komme hit og få litt frisk luft. Ja.
1: Ja. Så du klager ikke så mye?
2: Nei, jeg klager ikke. Nei.
3: Så. Ser dere det?
1: Ja, og hvor lenge skal du være her da?
2: Jeg skal være her til fredag. Mm. Mm. Ja, det skal jeg. Så skal jeg se over igjen.
1: Ja. Radio Bø spør hva du synes om været. Sommeren har jo ikke vært din beste. Hva du synes? Akkurat nå det jo veldig fint.
4: Jeg synes jo akkurat nå det veldig fint. Så fortsetter sånn, så jeg veldig fornøyd. Det har jo vært litt regn og vind, men det bedre det enn 40 grader. Så de har I Frankrike, Spania, tyskerne.
1: Mm, veldig fint. Nå har du en utstilling her under regindagene. Det ullbukse du har, tilfellet vi begynner å fryse?
4: Så, ja, det ullbukse. Jeg tror den passer deg I størrelsen her. Jeg tror det passer akkurat deg når jeg holder den. Den blir litt for stor for meg.
1: Ja, da vet jeg hvor jeg skal gå hvis jeg må holde varmen I 11 grader. Ja,
4: da skal du bare kontakte meg.
1: Du fra Bø?
4: Ja, jeg fra Hovden. Ja. Opprinnelig, ja. Mm. Hovdeværing.
1: Men bare hjemme på ferien,
4: ja? Ja, jeg har hytte I Hovden. Så da jeg I Bø.
1: Mm. Og da vet du hva du går til, så det ikke noe hensikt å klage.
4: Klag på hva?
1: Været.
4: Nei, jeg synes det har vært greit. Vi hadde jo noen fine dager før sommeren, med sol og... Så det gjorde seg. Så ser det nå kjempefint.
1: Ja. Mm-hmm. Nå akkurat sola fremme, det noe nytt?
4: Det en opptur at sola ikke fremme.
1: Ja, hva du synes om været så langt denne sommeren?
4: Det har vært elendig. Det sånn at du har lyst til å flykte bort til varme. Ja.
1: Og hvor du skal flykte da?
4: Der så de har 30.
1: Men du trenger ikke 40?
4: Nei, ikke 40. Nei.
1: Har du planer om å stikke av til varmere strøk?
4: Det får vi se. Hva pengboka sier.
1: Ja. Og du fornøyd med sommeren?
5: På langt ifra. Det kunne ha vært bedre. Nå synes jeg det kan bli litt bedre temperaturer. Jeg liker ikke sånn her knallvarme. Men en 20 rundt her, det kan det være. Det jo nesten sånn man bruker båten nå når man skal sykle.

0: Bade naken ifra Plumbo. Apropos dette med bading, jeg har nå kikket litt på de her badestrendene jeg har kjørt forbi, for eksempel Fjærvårdstranda. Sett om det noen som har vært der ute og prøvd badetemperaturen. Det har vært lite trafikk på badestrendene i Bø og mange andre plasser, tenker jeg. Noen har vel kanskje prøvd seg på et isbad, men nei, det er værgudene, de byr jo ikke akkurat på at vi skal kose oss på stranda og avkjøle oss i havet. På en badestrand i Bø og andre plasser, så nei, vi må bare vente og se om det er mulighet for å ta seg en dukkert i havet på en fin strand i en eller annen plassen. Vi har jo mer igjen av sommeren, den er jo ikke over enda, men det går fort, så vi får se. Straks så skal vi ha med oss en konkurransevinner.
1: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal vi inn i studio til deg, Emily, og hva det mange bokstaver du hadde by på i dag?
7: Det var 14.
0: Og hintet, hva det var?
7: Hintet, det var så langt så husker jeg ikke
0: i huvudet. Nå skal jeg se om du har papirene i orden, skulle du si. På,
7: jeg er en av våre største eksportnæringer, og jeg har papirene i orden.
0: Det er en av våre største eksportnæringer.
7: Ja, det er det.
0: Nå tror jeg vi er på samme side, konkurranseskjema.
7: Det er godt mulig.
0: På skjerm.
7: Ja, men jeg har det alltid på papir også.
0: Ja.
7: På grunn av, du husker jo den gangen PC-en streika. Da måtte vi jo bruke papir. Så jeg sa til meg selv at skulle det skje igjen, så skal jeg ha det klart, så jeg kan bare skrive ned.
0: Det er veldig lurt.
7: Ja.
0: For nå jobber vi i skyen, men av og til så stekker den skyen av gårde.
7: Den gjør det.
0: Ja, det kan jo være været som gjør det.
7: Det kan,
0: dårlig vær.
7: Kan være det, og da er det hvertfall stor sannsynlighet for at det skjer.
0: En sånn UV-sky som stekker gårde, og da fer våre systemet. Ja, og når du scroller meg nedover her på skjema, så ser jeg nå at du har hatt litt å gjøre.
7: Ja, jeg har det. Det har vært litt stor pågang i dag. Vi hadde hele 36 innringere og sms'er i dag.
0: Ja.
7: I dag tror jeg faktisk mesteparten var sms.
0: Ok.
7: Ja, så det var litt overraskende og gøy.
0: Men det er jo greit, for da slipper man å stå i kø.
7: Ja, fordi det har jo vært en del kø i dag, så jeg tror folk da har sendt meldinger i stedet for.
0: Og jeg ser vi har med oss folk fra Sortland, her er Ballangen, her er Nordfold i Steigen, vi har bodd innom Andenes og Leknes, og skal vi se hva mer, vi har Spikkestad, vi har Risihavn, og vi har Øksnes med oss, og Bjerkvik er på plass i det hele tatt, rundt omkring.
7: Rundt omkring, i hele Vesterålen og Lofoten og Ofoten.
0: Ja.
7: Ja, og
0: veldig
7: det er bra.
0: Veldig bra.
7: Men den som var så heldig å bli trekt ut i dag, det var nummer 33, og da skal vi ganske lokalt, for da skal vi til Svanhild Jonsen. God formiddag, Svanhild.
8: God formiddag, Vladimir.
7: Hvordan står det til i dag?
8: Jo, altså, jeg klarer å overleve, men altså, det begynner å ta på, det må jeg ærlig innrømme.
7: Du begynner å bli litt værsjuk.
8: Ja, ikke bare det, men vi har jo en del dyr på gården som vi syns synd I når de ute I det her, og kyrn må jo stå inne når det sånn som I dag, for eksempel.
7: Ja, for de vil vel helst være ute på en god sommering.
8: Ja, det klart det. Det klart det. Så det jo litt... Ja, det dårlige tider nå.
7: Ja, hvordan har det gått med slåtten og sånn I år da? Har det gått bra?
8: Ja, vi klarte å få det gjort unna på nesten 3 uker.
7: Oi!
8: Fra vi startet og til Johanna, de var ferdige med siste marsja. Så var det av på, så det var veldig sånn, det sånn slitsomt, for du vet ikke hva du skal gjøre neste dag før om morgenen når du står opp og ser værmeldingen og været an.
7: Mm.
8: Og så det så ustabilt været, og det ustabile værmeldingen som de langtidsvarslene, de stemmer jo overhovedet ikke.
7: Nei, det gjør de ikke.
8: Så når dere melder god temperatur I helga, så skulle vi I forrige vekker, så skulle vi på disse dagene ha en 18-19 grader. Så altså, jeg vet ikke om det mye ferievikarer inne på meteorologisk, men vi og det her, det et gjentagende problem, synes jeg, hver eneste sommer. At de treffer ikke med langtidsvarslene.
7: Ja. Nei, kanskje det litt vanskelig for disse ferievikarene.
8: Ja, jeg vet ikke hva det men det jo selvfølgelig vanskelig med... Ja, høytrøkene, de har jo parkert seg søra før, og så går jo lavtrøkene ut før de også oppover her.
7: Mm.
8: Så, men nå det sånn at man må bare ta det fra dag til dag, og noe langtidsvarsel, det det vi slutter å stole på. For det sånn sist I perioden, den har vi hatt før.
7: Ja, det kanskje like greit å bare ta hver dag for dag nå.
8: Ja. Vi har fått... Vi ferdige med det meste av grasslottet I år. Det blir kanskje litt hå hvis man så heldig. Men vi skal være glad for vår del at vi har klart å komme så langt.
7: Ja, for det ikke alle som har klart det.
8: Nei, det er en tragedie, og det er fryktelig, det her. Det er en masse som har en del igjen, og det er ondt å se på.
7: Ja.
8: Rett og slett. Det er ondt å se på.
7: Det tror jeg på. Ja. Altså, jeg synes jo litt synd på disse dyrene jeg da, som skulle ha lugget ute på en varm sommering og bare nyte sola.
8: Ja, vi hadde de ute I går og forleden dag kyrn, og I dag var vi tenkt å slippe de ut, men plutselig så ropet Johanne, mamma, jeg ser ikke verre, ja. Så da var det rett og slett å bare ha de inne. Og de egentlig ganske stille, jeg tror de skjønner det.
7: Ja.
8: På en måte. Men de jo glad når de da kommer ut etter neste. Jeg var jo I vekka inne nå her. Så da var de veldig glad.
7: Ja, det tror jeg
8: men
7: på.
8: Men det er tungt. Man har jo andre dyr som ute på andre beite.
7: Mm.
8: Så man, de har det jo ikke optimalt.
7: Nei, for jeg har liksom tenkt på sånn, når det sånn veldig sånn uvær og sånn ute. Altså, nå har ikke vi hatt sånn veldig uvær da, men med regn og litt kaldt og sånn. Så jeg tenker på de stakkars sauene som står ute på jordet der. Tenker jeg sånn, har de det bra?
8: Ja, men sauen, de har lanolin I ulla,
7: ja.
8: Så gjør at vattnet ikke kommer inn til kroppen.
7: Ja, så bra.
8: Så de har det ikke ondt. Det egentlig ganske greit ved for sauen det her. Det verre når det 25 grader for sauen, for da kan de bli liggende I overvelta.
7: Ja, okay.
8: På grunn av det at de blir liggende så lenge, og så går det gass I de, og så klarer de ikke å røyse, kanskje. Oi. Hvis de ligger litt for kjært til.
7: Det var jeg ikke klar over. Der lærte jeg noe nytt.
8: Ja, lanolin, det er jo en kjent ting som de også bruker I bleier som de lager av ull.
7: Mm.
8: Sett de inn med lanolin sånn at de ikke vet at de skal gå videre.
7: Ja, så det egentlig ikke så synd på sauen nå da?
8: Nei. Sauen, det verre med vanlige kyr, for det har liksom bare hår.
7: Ja, da skal jeg slutte å synes synd på sauen ut på jordet.
8: Ja, det skal du bare gjøre. Ja da.
7: Ja. Og ellers da, hva gjør du for noe om dagen nå? Du bor jo I Bø, så du mye på Regine-dagene nå?
8: Du, jeg var en tur på den liggerkvelden I går. Mm. Ellers så har vi holdt oss med teltet. Nå vi på tur til Sortland, så vi står egentlig utenfor tunnelen på Bøtida. Ja, det gjør vi. Det blir en liten Sortland-tur I dag.
7: Det var jo koselig at du tok deg en liten pause for å snakke med oss da.
8: Ja, det klart det. Det skulle være mange. Jeg fant plutselig på her, jeg satt meg I bilen og ventet på han Svein, at jeg skal nå hive inn en melding. Når jeg fant ut hva ordet ble, så gikk det jo greit.
7: Ja, men det veldig koselig. Og over til dagens konkurranse, Svanhild. Hva var løsningsordet?
8: Det havbruksnæring.
7: Helt korrekt. Da skal du få en fanfare. Og så har du jo kunnet velge deg en premie, eller når jeg sier det, så var jeg ikke helt sikker på om du valgte premien.
8: Ja, men altså, jeg skulle få lov å velge en premie. Så blir
7: vi enige. Dere ble enige.
8: Ja, det helt greit, ja.
7: Ja, og premien ble en...
8: Det en bingoblokk.
7: En bingoblokk, og den skal du få. Kommer du innom og henter den en dag, eller skal vi levere den til deg?
8: Nei, jeg tror vi kommer inn jo.
7: Ja, men da skal den ligge her klar og vente, så får vi håpe det litt større premie på den da.
8: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Det ser jeg ikke nei takk til.
7: Man må leve i håpet.
8: Ja, klart det. Men det beste er det å være med.
7: Absolutt. Helt enig. Ja, ja.
8: Og delta og støtte radioen.
7: Ja, det viktig.
8: Ja. Ja.
7: Men da får dere ha en riktig fin dag på Sortland.
8: Ja, i like måte til dere også.
7: Jo, takk for det.
8: Ja.
7: Og så, ja, så snakkes vi sikkert.
8: Ja, det gjør vi. Ha en fin dag.
7: Takk det samme. Ha det.
8: Ha det.

0: Det var låta Rose Garden, som vi kjenner godt ifra 70-tallet med Linn Andersen. Her var det en litt nyere versjon med svenske Jill Jonsson, som ga oss den fine låta. Rose Garden, altså. Sett deg selv i flymodus, ikke bare mobiltelefon. Det sier Beate Engmo, som er kabinpersonal i Widerøe. Hun og kaptein Børge Hjertaker har det ganske travelt på jobb for tida.
1: Jo, man merker jo det. Det er travelt på flyplassen. Man er ute i god tid gjennom sikkerhetskontrollen, og det fulle flyet, og kanskje passasjerer som ikke er så reisevant som resten av året. Så det må vi ta litt hensyn til.
2: Merker du det i cockpit, at det er mer folk, eller har det ikke så mye å si?
1: Nei, sånn sett for oss har det ikke så mye å si, men det, boardingprosessen tar litt lenger tid, og det kan oppstå små forsinkelser på grunn av det.
2: Men du som er på jobb inne i kabinen, merker kanskje at de fleste flyene er full?
3: Ja, det gjør vi. Det er mye turister, og det er mye utenlandske turister, og det er mye norske folk også som reiser på ferie. Og noen er veldig reisevant, og noen er ikke så reisevant.
2: Når man skal ut på tur, gjør seg klar for å reise med sine ting, men også være en god medpassasjer. Hva er det man bør tenke på da?
3: Ja, å være en god medpassasjer, det kan jo være det her. Avinor, de hadde en kampanje for noen år siden om å sette seg selv i flymodus. Og da... Vi har veldig strenge regler i luftfarten, og reglene de er utformet for å beskytte alle ombord, både de minste barna og de som er mest erfaren. Og når vi snakker om å sette seg selv i flymodus, så refererer vi ikke bare til det å sette de elektroniske enhetene i flymodus. Det er jo selvfølgelig veldig viktig, for de skal være avslått eller i flymodus. Men å gå inn i en modus selv av respekt for medpassasjerene sin komfort og sikkerhet. Og da er det viktig å ha fokus på å vise hensyn til andre, følge besetning av sine instrukser og bidra til at reisen blir trygg og behagelig for alle reisende.
2: Man ser jo av og til overskrifter over at det har skjedd noe ombord i et fly som gjør at det må lande en annen plass, og noen må rett og slett forlate flyet. Hva er det som typisk skjer da?
3: Ja, da har vi de som vi kaller for de her uregjerlige passasjerene. Og det er ikke bare en som overstiger grensene for sosial aksepsibilitet, men også en som gjennom sine handlinger potensielt sett sikkerheten og velvære til både medpassasjerer og flypersonale i fare. Og dette inkluderer verbal og fysisk trakassering, overstadig beruselse, narkotikabruk og det å ikke følge besetning av sine instrukser.
2: Har du opplevd det noen gang på jobb?
3: Ja, jeg har opplevd noen, ikke noen sånne her store hendelser, men spesielt hvis folk har drukket mye alkohol, eller at de har tatt noen narkotikastoffer som man kanskje ikke ser når de kommer ombord, men når de kommer opp i lufta, så plutselig så trer de inn, og da kan det bli litt vanskelig. Det kan også være folk som er redd for å fly, som av frykt oppfører seg litt vanskelig.
2: Men du, har du måttet lande en annen plass enn planlagt fordi noen måtte av?
1: Nei, det har jeg ikke. Men vi har opplevd at vi ser folk når de kommer ombord, så er litt overstadig beruset eller litt utagerende, så vi klarer å avverge situasjonen før oppstart.
2: Ja, hva gjør man da?
1: Da tar man de rett og slett av. De nekter ombordstigning, rett og slett.
2: Er det du som er kaptein da, som må ut?
1: Ja, hvis de ikke går av frivillige, så er det siste instans, eller hvis de nekter, så er det politiet som kommer og assisteres.
0: Ja, det er Lise Forfang Hagen i NRK Nordland som har intervjuet Widerøe. Vi skal litt tilbake til Widerøe. Det er mye som skal sjekkes ombord før flyet kan ta av. Mer om det etter Sondre Justad og hans låt Fontena på Youngstorget.

0: Det var Sondre Justad Fontena på Youngstorget. Vi skal tilbake til litt sånn sommertips fra Widerøe, og vi hørte her før musikken at det kan være lurt å sette seg selv i ja, en type flymodus, ikke bare mobiltelefon. Det er Beate Engmo som er kabinpersonal i Widerøe som sier det, og vi har også hørte kaptein Børge Hjertaker. De har det ganske travelt på jobb for tida, og så er det jo det er mye som skal sjekkes ombord før flyet kan ta av.
1: Ja, men det startet faktisk en stund før det. Vi møtes 45 minutter før avgangen, det såkalt innsjekk, på det vi kaller for crewrommet. Og da setter hele besetningen seg ned i lag og tar en brief for både den turen og hele dagen. Så da går vi gjennom værsituasjonen, både på ruta og i området, og på alternative flyplasser, og så beregner vi hvor mye drivstoff vi skal ha med, og se om det er aktuelle ting på luftrommet, tekniske ting på flyet. Så vi gjør en gjennomgang av hele dagen og potensielle ting som kan møte oss. Og så går vi ut i flyet cirka 25 minutter før avgang.
2: Hva gjør du der da?
1: Ja, først så går vi rundt flyet og sjekker at det er i teknisk god stand. Så går vi inn i cockpit og setter oss, og da gjør vi klar det. Hvis det er første flygning på dagen, så gjør vi en del systemsjekker. Sjekker at alt virker. Og så leser vi et sjekklist der, passer på at alle knappene står på rett plass. Setter opp, nå er jo kart og sånt digitalt på en iPad, og sjekker der. Og så er det såkalt vekt og balanse, og når passasjerene går ombord, at de sitter der de skal, og vekter innenfor begrensninger, og så beregner vi avgangsdistanse og hastigheter som vi skal bruke for den take-offen og utklatringen.
2: Nå er vi jo ikke inne i et fly akkurat nå, for flyene de er jo i trafikk hele tiden, så vi fikk ikke til det denne gangen. Men i kabinen da, hva er det du gjør klart før passasjerene kommer ombord, og også etter alle har satt seg ned i setene?
3: Ja, når vi kommer ombord så har vi en sjekkliste som vi går etter da, og vi har mye nødutstyr ombord som vi må sjekke at det er sånn som det skal være, at alt er i orden, og vi har mye førstehjelpsutstyr også hvis noen blir syk ombord, og de hjelpemidlene vi har der, så vi sjekker alt det, at alt på flyet er i orden. Og så har vi også vært i sammen med resten av crewet på denne innsjekkstiden, og man går igjennom hvilken type passasjerer venter vi oss ombord. Har vi noen rullestoler som må bæres ombord? Har vi noen som skal ha rullestol til og fra, men klarer å gå opp trappa? Har vi mye barn? Har vi barn som skal sitte på fang? Vi er liksom, skal være klar når de kommer ombord.
2: Ja, så dere vet litt om passasjerene som er ventet ombord allerede før man er inne i flyet?
3: Ja, vi vet hvilken type kategorier vi kan forvente oss ombord av passasjerer.
2: Dere ser jo selvfølgelig på værforhold og sånne ting før dere skal ut og fly. Er det noe med sommerværet som er utfordrende? Man hører jo kanskje mer på høst og vinter at det skaper litt trøbbel for flytrafikken.
1: Ja, det er normalt ikke noen store stormer og sånt på sommeren, men tåke som kom inn om morgenen, eller havtåke som kom inn hvis det har vært fint vær noen dager, er jo et kjent fenomen her i Nord-Norge, så det kan gi oss litt trøbbel.
2: Hva kan man dere gjøre da for å se om dere kommer dere av gårde som planlagt?
1: Nei, da ser vi på det aktuelle været på den flyplassen vi skal til, og ser om det tåker der. Vi har et ganske spesifikt værvarsel med sikt i antall 100 meter, om vi kan lande eller ikke. Så da må vi ha en alternativ flyplass. Så har vi drivstoff både til dit vi egentlig skal, og så videre, og så enda litt reserver. Så da kan det være at vi har enda opp på den alternative flyplassen, eller vi må returnere til utgangspunktet.
0: Jeg hadde hørt kaptein i Widerøe, han Børge Hjertaker, og du hørte også Beate Engmo som er kabinpersonal i Widerøe. Og de to ble intervjuet av Lise Forfang Hagen, NRK Nordland. Vi begynner å nærme oss veis ende på formiddagen i Radio Bø i dag, men før vi runder helt av, så skal vi minne om at Bø og Malnes menighet er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpne både på formiddag og på kveld.

I kveld så åpner Valnes kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør det godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka er åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Og klokka 21 i kveld så blir det en minikonsert med Elisabeth Risjord. Mer informasjon finner du på Facebook-siden til Bø og Malnes menighet og på hjemmesiden boe.kirken.no. Det altså Malnes kirke som har åpent i kveld fra klokka 20.00. Vi som har laget dagens formiddagssending, det Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Takk for at du hørte på, og på gjenhør i morgen.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hubbe, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hubbe på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hubbe samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hubbe.

0: naturlig de samme dette neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
3: Du lytter nå til
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 I lykketallspotter.

0: tunnelideisene. Dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, den fine stemmen teller selvfølgelig han Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Og da vi klar fra formiddagsstudio med god formiddag. Direkte fram til klokka 13 på denne spesielle datoen 22. juli. Vi som skal være på besøk i din radio de her to timene, det Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Litt om det vi skal innom i dag. Vi skal snakke litt om dyredumping i ferien. Og vi skal straks ha med oss direkte dyrebeskyttelsen i Lofoten og Vesterålen. Regine-dagene i Bø har jo vært i gang noen dager nå, og vi skal oppsummere festivalen så langt, sammen med festivalsjefen han Tom Tobiasen. Så skal vi ut og snakke litt med folket i dag om været. Ja, vi har pratet veldig mye om været, og det jo det som det store samtaleemnet når du møter folk i dag. Hva syns folk om sommeren, sånn værmessig, så langt? Og så det litt sånn tips når du skal ut og reise. Sett deg selv i flymodus, ikke bare mobiltelefon. Det litt oppfordring fra Widerøe. Politiet rykket tirsdag ettermiddag ut etter melding om en ulykke i 80-sone i Grattangen. Da patruljen kom til stedet var bilen forlatt. Kjøretøyet stod helt ut for veibanen og var ikke til hinder for trafikken. Politiet opplyser at bilen trolig hadde kjørt av veien som følge av høy fart og pådro seg materielle skader. Senere så kom politiet i kontakt med den antatte føreren. Vedkommende hadde ikke gyldig førerkort og mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. Personen ble fremstilt for lege og bevissikring, og politiet har opprettet sak. Politiet rykket tirsdag kveld ut til et utested i Henningsvær etter melding om flere personer som oppførte seg ufint mot andre gjester. Ifølge politiet nekta personene å forlate stedet da de ble bedt om det. Patruljen bortviste til sammen fem personer ifra utestedet i Henningsvær.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da skal du få værprognosene for denne onsdagen. I dag så er det ventet at Nordland får nordvest frisk bris utsatte plasser. Det blir regn og regnbyger. Fra ettermiddagen gradvis lettere skydekke, og det blir færre byger i ettermiddag. Troms får skiftende bris i formiddag, periodevis nordvest frisk bris. Skyer, og det blir noen perioder med regn. I morgen torsdag så skal Nordland få sørvestlig bris, økende utover dagen til frisk bris. Sent torsdag kveld, sørlig liten kuling utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer. Det blir stort sett oppholdsvær. Torsdag ettermiddag tilskyende, og torsdag kveld så kommer det da regn ifra vest. Troms på torsdag, bris omkring sørvest, periodevis frisk bris på kysten, det blir skyer og enkelte regnbyger, sent torsdag kveld regn som brer seg fra sørvest. Og så har vi hentet inn noen temperaturer fra målstasjonene klokka 11 i dag. Og Andenes med 11 grader, Bø i Vesterålen 10. Evenes lufthavn 12, så har vi 11 grader for Narvik, Stokmarknes lufthavn og på Sortland. Også 11 grader for Solvær lufthavn Helle og Myre i Øksnes kommune. Så har vi 12 grader for Rotvær Løddingen, Leknes lufthavn og også 12 grader på Hamarøy Innhavet. Så det ligger sånn på 10, 11, 12 grader i dag. Og det er jo ganske likt det det har gjort de siste uken.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biff snadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
0: Ja, da vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø på denne spesielle datoen 22. juli. I dag så det 15 år siden terroren, og vi skal komme litt tilbake til denne 22. juli litt senere i dagens sending. Skal ikke glemme at vi har en konkurranse ute på Facebook til dere lyttere. Skal jeg klikke meg inn der på skjermen min, og da poppet det opp en sak her. Bokstavsuppe med 14 bokstaver har vi i dag, og hintet er en av våre største eksportnæringer. Mm-hmm. Er en av våre største eksportnæringer. Det hintet på dagens bokstavsuppe med 14 bokstaver. Ligg ute på Facebook-siden til Radio Bø, så stekk gjerne innom der og ta en liten titt, og hi deg med på konkurransen til 11:45. Det betyr at du har en hel time på deg nå til å finne ut av dette her. Vi skal komme tilbake til konkurransen og få den presentert på lufta også om litt.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Populær kar Tobias Steen, hånd i hånd, fikk du på formiddagen i Radio Bø. Og har du lyst til å oppleve han Tobias Steen live på scenen, ja, så skal han faktisk i dag på Hunddagene for alle i Alsvåg stå på scenen der. I dag faktisk, ja. Så jeg vet det er veldig populært. Mange som prøver å få tak i billetter der. Ja, kanskje du fikk lyst til å fart på festival, Hunddagene for alle, som et familiearrangement denne onsdagen. Alsvåg og Tobias Steen, hånd i hånd, blir han sikker å synge. Så får du se om det er mulig å få tak i billett. Vi skal nå litt ut i trafikken, der er litt å melde om i dag også.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi kan starte med at det i dag er forsinkelser på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes. Avgangen fra Moskenes er utsatt fra klokka 11.30 til 12.15. Forsinkelsene gjelder også med MF Bodø. Trafikanter oppfordres til å holde seg oppdatert på eventuelle endringer. Du kan jo finne informasjon på Torghatten sine nettsider. Statens vegvesen advarer om mye sau på langs E6 ved avkjøringen til Kalvika i Hamarøy. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Og varslet det gjelder i begge kjøreretninger. Og Statens vegvesen advarer om sau i og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågen i Vågan. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Dette varslet gjelder i begge kjøreretninger. Det blir periodisk stenginger på E6 mellom Nordmo i Narvik og Storenna i Grattangen i forbindelse med veiarbeid. Veien stenges i perioder på opp til 30 minutter mellom klokka 16.20 tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Det var altså periodiske stenginger på E6 mellom Nordmo i Narvik og Storenna i Grattangen i forbindelse med veiarbeid der. Det pågår bevegelig veiarbeid på Fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretninga mot Andenes. Arbeidet er planlagt å vare fram til 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninga. Og så minner vi om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og den ordningen gjelder til 16. august. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen som du tenker alle bør få vite om, noe som skjer der ute, ja, så kan jo vi være litt sånn formidlere av trafikkmeldinger og situasjoner. Så da er det bare å tipse oss på 7611 4050. 7611 4050 hvis det skulle dukke opp noe. Og du kan også sende inn din trafikkmelding på en SMS til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Ja, med sånn 10, 11, 12 grader så må vi bare fortsette å varme oss på god sommermusikk. Ramon, han har jo fått en sommerhit med en låt som har en veldig lang titel, og det har veldig fokus på det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det den lange titelen på låta til Ramon. Og her starter han låta med noen sånne spanske toner først, fra en spansk radiokanal. Ja, litt spesielt, men nå kommer han.

0: Bjørn, Benny, Agneta, Anne-Frid, Abba, Don't Shut Me Down. Skal vi tilbake til deg, Emily. Stemmen er litt bedre i dag. Du har prøvd deg på litt urter.
1: Det har jeg.
0: En god te med masse urter. Ser du, så det hjelper litt på?
1: Det hjelper litt på. Fortsatt litt hes, men det får så være.
0: Ja. Ja. Du, i dag så er det 15 år siden terroren rammet Norge, og det skal du innom nå.
1: Ja, 22. juli 2011, dagen som forandret Norge. Den 22. juli 2011 vil for alltid stå som en av de mørkeste dagene i nyere norsk historie. To terrorangrep rammet Norge med få timers mellomrom. Først eksploderte en kraftig bombe i regjeringskvartalet i Oslo, deretter fulgte et angrep på Arbeiderpartiets ungdomsleir på Utøya i Tyrifjorden. Tilsammen mistet 77 mennesker livet, flere hundre ble skadet, både fysisk og psykisk. Terrorangrepene rystet et helt land og satte dype spor i mennesker, lokalsamfunn og nasjonen som helhet. Klokken 15.25 eksploderte en bilbombe utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet. Eksplosjonen førte til store ødeleggelser i flere av departementsbygningene, vindusruter ble knust over store deler av sentrum, og røyken la seg som et teppe over Oslo. Åtte mennesker mistet livet i bombeangrepet, men mange flere ble skadet. Under redningsarbeidet fortsatt pågikk i hovedstaden, utspilte det seg en enda større tragedie på Utøya. Øya var vertskap for Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUFs årlige sommerleir, hvor rundt 560 ungdommer og ledere fra hele landet var samlet. Det som skulle være noen dager med politiske debatter, vennskap og sommerglede, ble i løpet av kort tid forvandlet til et mareritt. En bevæpnet gjerningsperson tok seg inn på øya og åpnet ild mot deltakerne. Mange forsøkte å gjemme seg i skogen eller bak steiner langs vannkanten, mens andre la på svøm i håp om å komme seg unna. Redningsmannskaper, politi og frivillige gjorde en enorm innsats for å redde menneskene i sikkerhet. På Utøya ble 69 mennesker drept, de fleste av dem ungdommer. Mange familier mistet barn, søsken eller foreldre denne dagen. Sorg, sjokk og fortvilelse preget hele landet. Nyhetene spredde seg raskt, og reaksjonene kom fra hele verden. Statsledere uttrykte sin støtte til Norge, og internasjonale medier fulgte utviklingen tett. I dagene etter angrepet samlet hundretusenvis av mennesker seg til minnesmarkeringer over hele landet, ble gater og torg fylt av blomster, lys og roser. Den største markeringen fant sted i Oslo, der over 200.000 mennesker deltok i det som har blitt kjent som Rosetoget. Blomster ble et symbol på sorg, kjærlighet og samhold. Budskapet var at terror ikke skulle få splitte samfunnet eller svekke de demokratiske verdiene Norge bygger på. I årene etter angrepene har 22. juli blitt en nasjonal minnedag. Hvert år arrangeres det seremonier i regjeringskvartalet og på Utøya, der ofrene blir hedret og de etterlatte får et sted å samles. Minnesmerker, utdanning og forskning bidrar også til å holde historien levende, slik at kommende generasjoner kan lære av det som skjedde. Terrorangrepene førte til en omfattende gjennomgang av norsk beredskap og sikkerhet. Politiet, nødetatene og myndighetene innførte en rekke tiltak for å styrke evnen til å forebygge og håndtere alvorlige hendelser. Samtidig ble det satt økt fokus på arbeidet mot ekstremisme og radikalisering. For mange nordmenn er 22. juli ikke bare en dato i historiebøkene, men et personlig minne. Mange husker nøyaktig hvor de var da de hørte nyhetene, andre bærer fortsatt med seg sorgen etter å ha mistet familie, venner eller kollegaer. Selv om årene går, står 22. juli igjen som en påminnelse om hvor sårbart et åpent samfunn kan være. Samtidig minner dagen oss om styrke som finnes i fellesskap, omtanke og demokrati. Minnet om de 77 som mistet livet lever videre, og deres historier vil alltid være en del av Norges historie. Den 22. juli handler derfor først og fremst om å minnes dem som ikke kom hjem, støtte dem som fortsatt lever med konsekvensene, og verne om de verdiene som binder samfunnet sammen, frihet, demokrati og respekt for menneskeverdet.

0: Han heter Niklas Strömstedt och en låt som är kort och gott, ja, titeln är Om, färdig med det, sån är det. Her i kulissene i Radio Bø så planlegges det for en litt spesiell formiddagssending når vi kommer ut i august, nemlig bestemt fredag 14. august. For da er det jo klart for andre etappe av Arctic Race of Norway, som går da ifra Bø til Andøy. Vi skal være på plass at med friluftsgalleriet på Vinje, rigge oss med stand og et utestudio og få til litt, ja, litt stemning fra det området der før syklisterne da skal, eller rytterne skal ut på andre etappe av Arctic Race of Norway. Der blir det jo en folkefest fra klokka 10 ved Vinjesjøen og utover, og man kan jo følge hele sulamitten på stor skjerm. Og vi skal da det meste av formiddagssendingen gå da direkte ifra Vinjesjøen og formidle litt den stemningen som er der. Så det er bare å henge med, altså fredag 14. august, da er det altså andre etappe av Arctic Race of Norway fra Bø til Andenes, og Radio Bø er på plass.
1: Regine-dagene er godt i gang i Bø. Akkurat nå så står vi i Radio Bø på Strømme Samfunnshus, der Lygarkvelden pågår for fullt. Tom Tobiasen, du er jo festivalsjef for Regine-dagene. Hvordan vil du oppsummere festivalen så langt?
2: Jeg må bare si at jeg synes det har vært en suksess. Og jeg litt forbauset over at det så mye mennesker til stede som så er det har vært i sommer. Men det viser seg jo at folk reiser jo til Bø om sommeren selv. Det er ikke været de er ute etter. Så det dukker jo opp folk som kan være med på arrangementer. Og spesielt i nå i kveld så er det fullt hus. Vi har ikke flere setteplasser igjen på Lygarkveld. Og så har vi jo hatt lagt vekt på å få artister som trekker folk også. Både han bror Hellesvik og han Frank Arne Olsen er jo velkjente navn, og de har altså holdt et sånt show at jeg tror folk har vært veldig fornøyde. Det er i hvert fall mange som har flirt i kveld.
1: Ja, det er fullt kjør her på Samfunnshuset, og sånn videre utover i uka. Dere har jo et veldig flott program. Noe du vil trekke frem som skjer nå fremover?
2: Ja, det er mange ting som kan trekkes frem. Midnattsturen til Sinahula, det vil jo være. Det er jo også en av de tingene som er blitt en ordentlig tradisjon. Så er med på hvert eneste arrangement, som er da et arrangement som er laget rundt bursdagen til Regine Normann. Og da går vi oppover til Sinahula klokka 11 om kvelden. Den er det fullt mulig å være med på. Det viser jo at selv om regnet kan droppe litt ned, så kjenner folk og har lyst til å være med på den turen. Og så er det jo det her samarbeidet med lag og foreninger. I morgen er det jo et fotballdisco i Lunahallen. Det er veldig bra. Så har vi noe.
1: Når du sier i morgen, så er det da på onsdag når vi sender dette på lufta.
2: Ja, i sagt, onsdag 22. snakker jeg om nå. Det her, vi står jo her på Lygarkvelden, og den kommer til å gå inn i de små timene og gå over til natt. Så onsdagen, det kan jo hende at det blir i dag.
1: Ja.
2: Ellers er det jo en del, ja, mer sånn, mer faglig innhold. Foredrag. Og dette handler også om kystkultur og havfolket, den filmen som nå begynner å bli litt kjent. Den skal vises i Bøhav 22. Vi snakker fortsatt 22.
1: Nå er det et foredrag først.
2: Ja, han Knut Arne Storhaug, journalisten fra Lofotposten, som er en kunnskapsskriv mann rundt kystkultur. Han har skrevet mye godt i både blad og aviser om livet langs kysten.
1: Men ellers, ja, ellers sånn utover I uka, jeg vet at det et utsatt arrangement på torsdag på Møkland.
2: Ja, det jo litt nye ting I under regindagene. Da skal det være en pub I en fjøs på Møkland. Nytt stilig og litt, litt nytt, men vi prøver det. Så det ser ut som folk interessert I det, og det selvt ganske bra med billetter. Jeg tror faktisk ikke det ledige igjen. Det sånne ting vi prøver på. Så ja, alle de her dagene går jo for eksempel Fykonfei teaterverksted, så også I en av tradisjonene og bærebjelkene I Reginedagene. Så I de 26 årene vi har holdt på, så har stort sett alle årene Fykonfei teaterverksted for barn og unge vært en del av det hele. Det synes jeg litt stort.
1: Eller sånn når vi begynner å nærme oss helger, hva du har å trekke fram der?
2: Det foregår jo en del kunstutstillinger. Jeg vet blant annet hun Gunn Vottestad stiller ut, det vel onsdag og torsdag, nede på Roligheten hos Grete Lihau. Og så han Asbjørn Vassbotten, en av våre lokale kunstnere. Han jo med alle dagene under Reginedagene og stiller ut, enten I galleri I Vassbotten eller rundt omkring på museet og andre plasser I Bø. Så det fullt og mulig å få en kunstnerisk opplevelse. Og kirka, altså menigheten I Bø, jo også laget arrangementer for å møte Reginedagene. Med det sånne hvileskjærene sent på kvelden I kirken, for kirken åpen, og det blir litt sang og litt, noen fine stunder der.
1: Nå kan man gå I kirka på kveldstid og senke skuldrene litt.
2: Ja, nei, det ser tanken. Ja da. På lørdag det en stor turnering I, på Framsikt stadion på Strømmen. Så jeg går ut fra det Luna som arrangerer det. Men det en turnering som man kan delta I med å stille på opp med lag. På lørdagen det også det store markedet hvor bondens marked har på Venje. Det jo mulig å gjøre kupp på lokal og god mat.
1: Blir det eventyrsti I år?
2: Det ser ut som vi får det til, ja.
1: Vi har en tradisjon.
2: Ja, det jo en tradisjon. Det jo litt vanskelig å få til, for det som regel bøfjæringene borte på ferie I de her dagene. Og når været blir dårlig, så det I hvert fall sånn at de skvetter over til Sverige, eller hvor det nå enn vi Så det vanskelig å samle folk som bor I Bø under ferietiden. Det har jo bestandig vår utfordring av våre sted. Som bor I Bø under ferietiden. Det har jo bestandig vår utfordring av våre sted. Men det kanskje ekstra ille når været dårlig.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Og da kan Ted og Emily si velkommen tilbake til time 2 fra formiddagsstudio I Radio Bø på denne onsdag 22. juli. 8, ja snart 9 minutter over 12. Hvis du blir litt trøtt på formiddagen, så det kanskje best å bare finne senga hjemme. Men NRK Nordland, de forteller om en kar som... Ja, om det var hun eller han, det jeg ikke helt sikker på, men uansett, denne personen fant ut at skulle legge seg og sove I en butikk I Bodø. NRK Nordland skriver I dag at politiet rykket onsdag formiddag ut til en butikk I sentrum av Bodø etter at en beruset person hadde lagt seg ned for å sove inne I lokalet. Hendelsen fant sted altså 11:30 I dag. Personen har nu forlatt stedet. Det blir ingen videre oppfølging fra politiets side, det sier operasjonsleder Anders Johansen. Sånn kan det gå. Og så det jo veldig mange som har så lei av det her gråværet og tåka som henger ned over ørene på, så at de har enten stukket til syden eller over til Søta Bror, der det meget bedre I Norrbotten. Og NRK de forteller I dag at nordlendinger I hopetall har rømt over grensa I juli for å oppleve sol og varme. På tirsdag så kunne konsernsjef ved Pite Havsbad Group, han Tobias Lindfors, fortelle at de opplever rekord på Pite Havsbad I Piteå I sommer. Han sier at når de har fullt belegg så har de inne 7000 gjester, og halvparten norske gjester, det sier Lindfors til svensk TV, blant annet. Så norsk solflukt gir svensk kjøpsfest, rett og slett.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Man har ikke all verden med sol å by på I prognosene for denne onsdagen. Det blir nordvest fresk bris utsatte plasser, det blir regn og regnbyger. Fra ettermiddagen gradvis lettere skydekke og færre byger, så vi må bare ta med oss det som litt mer som positivt. Så lettere skydekke og færre byger, det jo bra. I Troms skiftende bris I formiddag periodevis nordvest fresk bris. Det blir skya og det blir perioder med regn. Temperaturen, ja, Andenes 11 grader, Bø I Vesterålen 10, Evenes lufthavn 12, og så har vi Narvik og Stokmarknes lufthavn og Sortland med 11. Og vi fortsetter med 11 grader for Solvær lufthavn Helle og Myre I Øksnes. Og så har vi 12 grader I Lødingen, Rotvær Lødingen, Leknes lufthavn der også 12 grader, og Innhavet på Hamarøy 12 grader. Det var temperaturen klokka 11 I dag.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Husk at vi har en konkurransegående, det bokstavsuppe med 12 bokstaver hulter til bulter. Du må stokke dem om og komme fram til et fornuftig løsningsord. De 12 bokstavene det S, H, G, N, A, N, E, V, I, R, B, K, R, U. Og gikk nå det litt fort, så husk du kan finne bokstavsuppa konkurransen vår på Facebook-siden til Radio Bø, så bare klikk deg inn der. Du skal få litt hjelp på veien. Et lite hint at det en av våre største eksportnæringer. Det en av våre største eksportnæringer det snakker om her. Hvis du klarer å stokke om og komme fram til et løsningsord, så må du hi deg med på 7611 4050. 7611 4050. Ring inn løsningsordet til Emily her ute, eller send nå en tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor til 41 45 4050. Da kan du vinne et gavekort på 120 kroner som du kan bruke på et sånn handlenett med Radio Bø-logo, eller en drikkeflaske med Radio Bø-logo. Du kan få deg bingo-blokket hvis du velger det, eller tre sånne bingo bingo-trykket tusjer til våres radiobingo. Og så er det også med i ukespremietrekningen på fredag, og da er det en pakke med flakslodd som skal finne en heldig vinner.

0: Ja, skikkelig god låt på en onsdagsformiddag fra Violet Road og Gold. Ja, hva skal du finne på i dag i grått og vått vær? Kanskje du vil sette inn og se en god fotballkamp forhåpentligvis. For Bodø Glimt, de skal møte HamKam i kveld, og i forkant av kampen så forteller Glimts Håkon Evjen om konkurransen innad i laget. Det er Avisa Nordland som forteller at det er en enorm kamp om indreløperplassen i Glimt-laget. Håkon Evjen er en av de som kjemper om plassen, og som får kjenn på rulleringen Kjetil Knudsen og trenerteamet har gjort det så langt i denne sesongen. Sondre Auklend, Anders Klynge, Håkon Evjen, Ulrik Saltnes og Sondre Brunstafet er alle naturlige indreløpere i Glimt-stallen. Ta med at både Patrick Berg og Joshua Kitolano fint kan spille i posisjon, så skjønner alle at det er knallhard kamp om plassen. I tillegg nevnes både Jens Petter Hauge og Mikkel Bro Hansen som to som kan bekle en indreløperplass i enkelte kamptyper. Evjen forteller at han synes dynamikken, med tanke på hvor mange som kan stille fra start, er ganske bra, og at det er mange som banker på døra om å få en startplass. Vi er et godt lag, og om man bytter på midtbaneplassen, føler jeg ikke det er en stor forskjell. Vi er såpass mange gode indreløpere med forskjellige kvaliteter. Evjen mener at alle Glimts indreløpere har forskjellige kvaliteter som kan passe mot ulike motstandere, noe som er en stor styrke i Glimt-troppen. Ja, da er det bare å se frem til Bodø-Glimt, HamKam. Det skjer på Aspmyra stadion, og kampen den starter klokka 19.00. Og jeg ser den skal også sendes i tillegg til TV2 Play, så skal den faktisk også gå på TV2 Sport 1, og det er jo en kanal som mange har i sin kanalliste. Så da er det bare å se frem til Bodø-Glimt, HamKam, Aspmyra altså i kveld 19.00.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Da skal vi bevege oss litt ut i trafikken. Statens vegvesen sier at de advarer mot mye sau på og langs E6 ved avkjøringen til Kalvika i Hamarøy. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Og varslet det gjelder i begge kjøreretninger. Statens vegvesen advarer også om sau i og langs veibanen på E10 ved avkjøringen til flyplassen ved Hellvågen i Vågan. Bilister som ferdes på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og redusere farten for å unngå farlige situasjoner. Varslet gjelder i begge kjøreretninger fram til 24. juli. Det blir periodiske stengninger på E6 mellom Nordmo i Narvik og Storenna i Grattangen i forbindelse med veiarbeid. Veien stenges i perioder på opptil 30 minutter mellom klokka 16 og 20 tirsdag til fredag. Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale med trafikkdirigent. Andre trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretningen mot Andenes. Arbeidet har startet den 20. juli og planlagt å være frem til 24. juli. Trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekningen. Og det var altså fylkesvei 82 mellom Andøy bru og Andenes havn. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune, og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og ordningen gjelder til 16. august.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub. lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: De her, de kaller seg for 06 Boys og jordbær, sånn midt i mai, heter låta. Nå jeg inne på Yr og ser litt på langtidsvarslet her, og i dag så det jo som dere sikkert har fått med dere og har funnet ut for lenge, lenge siden, at det ligger på sånn 10, 11, 12 grader. Ikke noe mer å by på der, men så mot helga ser det ut at temperaturen i hvert fall skal litt opp fredag. Nå jeg inne på Bø, sånn tilfeldigvis. Så ser jeg nå at det nå 13 grader i Bø på fredag, og på lørdag opp i 16 grader, og på søndag opp i 17 grader. Ja, du verden, da kan vi jo kanskje kaste ullbuksa. Men de her regnbygene, de ser ikke ut til at de vil slippe helt tak. Det er ikke så mye sol i det her varslet jeg står og ser på. Det er en del regn fremdeles. Da var det altså i Bø. Skal vi se, vi kan jo bare ta en liten test her på, skal vi gå til en annen plass i våre stekningsområde, Narvik. Hva har de å by på? Ja, de skal få litt høyere temperaturer, opp i 18 grader i helga. Men også i Narvik så ser jeg det at regnbygene ikke vil slippe helt tak. Litt sol i Narvik innimellom bygene på lørdagen. Yes. Så, ja, som sagt, vi kan kanskje kaste votter og ullbukser for noen dager med litt høyere temperaturer, men vi må nok ha en paraply og en regnjakke sånn klar. Og det skal handle litt om sommerværet. Det er jo det store samtaleevnet. Vi har tidligere denne uka vært og spurt litt folk om hva de syns om sommeren så langt, sånn værmessig.
1: Akkurat nå så skiner sola, og det går faktisk an å være i kortarmer, men sommeren har jo ikke vært det beste. Hva du heter for noe?
2: Sigrid.
1: Ja. Sigrid, du på besøk i Bø, og hva du syns om sommeren så langt her i Bø?
2: Så langt har det vært litt trått, i dag er det fint. Ja. Ja.
1: Mm. Så hører vi på dialekten din at du kanskje ikke er bøfjæring?
2: Nei, jeg er fra Bergen. Mm. Og der har det vært veldig varmt, så det var jo litt deilig å komme hit og få litt frisk luft. Ja.
1: Ja. Så du klager ikke så mye?
2: Nei, jeg klager ikke. Nei.
3: Ser dere det?
1: Ja, og hvor lenge skal du være her da?
2: Jeg skal være her til fredag. Ja, det skal du. Så skal jeg sørover igjen.
1: Ja. Radio Bø spør hva du syns om været. Sommeren har jo ikke vært din beste. Hva du syns? Akkurat nå er det jo veldig fint.
4: Jeg syns jo akkurat nå er det veldig fint. Så fortsetter sånn, så er jeg veldig fornøyd. Det har jo vært litt regn og vind, men det er bedre det enn 40 grader. Så de har i Frankrike, Spania, tyskerne. Mm,
1: veldig fint. Nå har du en utstilling her under regindagene. Ja, er det ullbukse du har, tilfelle vi begynner å fryse?
4: Så, ja, det er ullbukse. Jeg tror den passer deg i størrelsen her. Jeg tror det passer akkurat deg når jeg holder den. Den blir litt for stor for meg.
1: Da vet jeg hvor jeg skal gå hvis jeg må holde varmen i 11 grader.
4: Ja,
1: da
4: skal du bare kontakte meg.
1: Er du fra Bø?
4: Ja, jeg er fra Hovden. Ja. Opprinnelig, ja. Mm. Hovdeværing.
1: Men bare hjemme på ferien,
4: ja? Ja, jeg har hytte i Hovden. Så da er jeg i Bø.
1: Mm. Og da vet du hva du går til, så det er ikke noe hensikt å klage.
4: Klag på hva?
1: Været.
4: Nei, jeg synes det har vært greit. Vi hadde jo noen fine dager før sommeren, med sol og... Så det gjorde seg. Så ser det nå kjempefint.
1: Ja. Mm-hmm. Nå er akkurat sola her fremme. Er det noe nytt?
4: Det er en opptur at sol ikke er fremme.
1: Ja, hva det synes om været så langt denne sommeren?
4: Det har vært elendig. Det er sånn at du har lyst til å flykte bort til varme. Ja.
1: Og hvor du skal flykte da?
4: Det er så de har 30.
1: Men du trenger ikke 40?
4: Nei, ikke 40. Nei.
1: Har du planer om å stikke av til varmere strøk?
4: Det får vi se. Hva pengboka sier.
1: Ja. Og du er fornøyd med sommeren?
5: På langt ifra. Det kunne ha vært bedre. Nå synes jeg det kan bli litt bedre temperaturer. Jeg liker ikke sånn her knallvarme. Men en 20 rundt her, det kan det være. Det er jo nesten sånn man bruker båten nå når man skal sykle.

0: Badenaken ifra Plumbo. Apropos dette med bading, jeg har nå kikket litt på de her badestrendene jeg har kjørt forbi, for eksempel Fjærvårdstranden. Jeg har sett om det noen som har vært der ute og prøvd badetemperaturene. Det er hvor lite trafikk på badestrendene i Bø og mange andre plasser, tenker jeg. Noen har vel kanskje prøvd seg på et isbad, men det er vergudene, de byr jo ikke akkurat på at vi skal kose oss på stranda og avkjøle oss i havet. På en badestrand i Bø og andre plasser, så nei, vi må bare vente og se om det er mulighet for å ta seg en dukkert i havet på en fin strand i en eller annen plassen. Vi har jo mer igjen av sommeren, den er jo ikke over enda, men det går fort, så vi får se. Straks så skal vi ha med oss en konkurransevinner.
1: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal vi inn i studio til deg, Emily, og hva er det mange bokstaver du hadde å by på i dag?
7: Det var 14.
0: Og hintet, hva det var?
7: Hintet, det var så langt så husker jeg ikke
0: hørt det. Nå skal jeg se om du har papirene i orden, skulle du si.
7: Det er en av våre største eksportnæringer, og jeg har papirene i orden.
0: Det er en av våre største eksportnæringer.
7: Ja, det er det.
0: Nå tror jeg vi er på samme side, konkurranseskjema.
7: Det er godt mulig.
0: På skjerm.
7: Ja, men jeg har det alltid på papir også.
0: Ja.
7: På grunn av, du husker jo den gangen PC-en streiket. Da måtte vi jo bruke papir. Så jeg sa til meg selv at skulle det skje igjen, så skal jeg ha det klart, så jeg kan bare skrive ned.
0: Det er veldig lurt.
7: Ja.
0: For nå jobber vi i skyen, men av og til så stekker den skyen av gårde.
7: Den gjør det.
0: Ja, det kan jo være været som gjør det.
7: Det kan, dårlig vær. Kan være det, og da er det hvertfall stor sannsynlighet på at det skjer.
0: En sånn UV-sky som stekker gårde, og da fjer våre systemet. Ja, og når du scroller meg nedover her på skjema, så ser jeg nå at du har hatt litt å gjøre.
7: Ja, jeg har det. Det har vært litt stor pågang i dag. Vi hadde hele 36 innringere og sms'er i dag.
0: Ja.
7: I dag tror jeg faktisk mesteparten var sms.
0: Ok.
7: Ja, det var litt overraskende og gøy.
0: Men det er jo greit, for da slipper man å stå i kø.
7: Ja, fordi det har jo vært en del kø i dag, så jeg tror folk da har sendt meldinger i stedet for.
0: Og jeg ser vi har med oss folk fra Sortland, her er Ballangen, her er Nordfold i Steigen, vi har bodd innom Andenes og Leknes, og skal vi se hva mer, vi har Spikkestad, vi har Risihavn, og vi har Øksnes med oss, og Bjerkvik er på plass i det hele tatt, rundt omkring.
7: Rundt omkring, i hele Vesterålen og Lofoten og Ofoten.
0: Ja.
7: Ja, og det er bra.
0: Veldig bra.
7: Men den som var så heldig å bli trekt ut i dag, det var nummer 33, og da skal vi ganske lokalt, for da skal vi til Svanhild Jonsen. God formiddag, Svanhild.
8: God formiddag, Vladimir.
7: Hvordan står det til i dag?
8: Jo, altså, jeg klarer å overleve, men altså, det er været, det begynner å ta på, det må jeg ærlig innrømme.
7: Du begynner å bli litt værsjuk?
8: Ja, ikke bare det, men vi har jo en del dyr på gården som vi syns synd I når de ute I det her, og kyrn må jo stå inne når de sånn som I dag, for eksempel.
7: Ja, for de vil vel helst være ute på en god sommering.
8: Ja, det klart det. Det klart det. Så det jo litt... Ja, det dårlige tider nå.
7: Ja, hvordan har det gått med slåtten og sånn I år da? Har det gått bra?
8: Ja, vi klarte å få det gjort unna på nesten 3 uker.
7: Oi!
8: Fra vi startet og til Johanna, de var ferdige med siste marsjen. Ja. Så var det av på, så det var veldig sånn, det sånn slitsomt, for du vet ikke hva du skal gjøre neste dag før om morgenen når du står opp og ser værmeldingen og været an.
7: Mm.
8: Og så det så ustabilt været, og det ustabile værmeldinger som de langtidsvarslene, de stemmer jo overhovedet ikke.
7: Nei, det gjør de ikke.
8: Så når dere melder god temperatur I helga, så skulle vi I forrige vekker, så skulle vi på disse dagene ha en 18-19 grader. Så altså, jeg vet ikke om det mye ferievikarer inne på meteorologisk, men vi og det her, det et gjentagende problem, synes jeg, hver eneste sommer. At de treffer ikke med langtidsvarslene.
7: Ja. Nei, kanskje det litt vanskelig for disse ferievikarene.
8: Ja, jeg vet ikke hva det men det jo selvfølgelig vanskelig med de har høytrøkene, de har jo parkert seg søra før, og så går jo lavtrøkene ut før de også oppover her.
7: Mm.
8: Så, men nå det sånn at man må bare ta dem fra dag til dag, og noe langtidsvarsel, det det vi slutter å stole på. For det sånn sist I perioden, den har vi hatt før.
7: Ja, det kanskje like greit å bare ta hver dag for dag nå.
8: Ja. Vi har fått, vi ferdige med det meste av grasslottet I år. Det blir kanskje litt hå hvis man så heldig. Men vi skal være glad for vår del at vi har klart å komme så langt.
7: Ja, for det ikke alle som har klart det.
8: Nei, det er en tragedie, og det er fryktelig, det her. Det er en masse som har en del igjen, og det er ondt å se på.
7: Ja.
8: Rett og slett, det er ondt å se på.
7: Det tror jeg på. Ja. Altså, jeg synes jo litt synd på disse dyrene, ja, da, som skulle ha lugget ute på en varm sommering og bare nyte sola.
8: Ja, vi hadde de ute I går og forlende av kyrn, og I dag var vi tenkt å slippe de ut, men plutselig så ropet Johanne, mamma, jeg ser ikke verre, ja. Så da var det rett og slett å bare ha de inne. Og de egentlig ganske stille, jeg tror de skjønner det,
7: ja.
8: På en måte. Men de jo glad når de da kommer ut etter nesten, jeg var jo I vekka inne nå her. Så da var de veldig glad.
7: Ja, det tror jeg
8: men
7: på.
8: Men det er tungt. Man har jo andre dyr som ute på andre beite.
7: Mm.
8: Så man, de har det jo ikke optimalt.
7: Nei, for jeg har liksom tenkt på sånn, når det sånn veldig sånn uvær og sånn ut, altså, nå har ikke vi hatt sånn veldig uvær da, men med regn og litt kaldt og sånn, så jeg tenker på de stakkars sauene, som står ute på jordet der, tenker jeg sånn, har de det bra?
8: Ja, men sauen, de har lanolin I ulla,
7: ja.
8: Så gjør at vattnet ikke kommer inn til kroppen.
7: Ja, så bra.
8: Så de har det ikke ondt. Det egentlig ganske greit vær for sjøen det her. Det verre når det 25 grader for sjøen, for da kan de bli liggende I overvelta.
7: Ja, okay.
8: På grunn av det at de blir liggende lenge, og så går det gass I de, og så klarer de ikke å røyse, kanskje. Oi. Hvis de ligger litt bekjært til.
7: Det var jeg ikke klar over. Der lærte jeg noe nytt.
8: Ja, lanolin, det er jo en kjent ting som de også bruker I bleier som de lager av ull.
7: Mhm.
8: Sette inn med lanolin sånn at ikke veta skal gå videre.
7: Ja, så det egentlig ikke så synd på sauen nå da?
8: Nei. Sauen, det verre med vanlige kyr, for det har liksom bare hår.
7: Ja. Da skal jeg slutte å synes synd på sauen ut på jordet.
8: Ja, det skal du bare gjøre. Ja, da.
7: Ja. Og ellers da, hva gjør du for noe om dagen? Nå er du bor jo I Bø, så du mye på Regine-dagene nå.
8: Du, jeg var en tur på den lygarkvelden I går. Mm. Ellers så har vi holdt oss med teltet. Nå vi på tur til Sortland, så vi står egentlig utenfor tunnelen.
7: Oh, ja.
8: På Bøtida. Ja, det gjør vi. Det blir en liten Sortland-tur I dag.
7: Det var jo koselig at du tok deg en liten pause for å snakke med oss, da.
8: Ja, det klart det. Det skulle være mange. Jeg fant plutselig på her, jeg satt meg I bilen og ventet på Svein. Jeg skal nå hive inn en melding. Når jeg fant ut hva ordet ble, Så gikk det jo greit.
7: Ja, men det veldig koselig. Og over til dagens konkurranse, Svanhild. Hva var løsningsordet?
8: Det havbruksnæring.
7: Helt korrekt, da skal du få en fanfare. Og så har du jo kunnet velge deg en premie, eller når jeg sier det, så var jeg ikke helt sikker på om du valgte premien.
8: Ja, men altså, jeg skulle få lov å velge for meg. Vi
7: ble enige. Dere ble enige.
8: Ja, det helt greit, ja.
7: Ja, og premien ble en...
8: Det en bingoblokk.
7: En bingoblokk, og den skal du få. Kommer du innom og henter den en dag, eller skal vi levere den til deg?
8: Nei, jeg tror vi kommer innom.
7: Ja, men da skal den ligge her klar og vente, så får vi håpe det litt større premie på den, da.
8: Ja. Det ser jeg ikke nøyt av.
7: Man må leve i håpet.
8: Ja, klart det. Men det beste er det, det er noe å være med.
7: Absolutt. Helt enig. Ja.
8: Og delta og støtte radioen.
7: Ja, det er viktig.
8: Ja.
7: Men da får dere ha en riktig fin dag på Sortland.
8: Ja, i like måte til dere også.
7: Jo, takk for det.
8: Ja.
7: Og så, ja, så snakkes vi sikkert.
8: Ja, det gjør vi. Ha en fin dag.
7: Takk det samme. Ha det.
8: Ha det.

0: Det var låta Rose Garden, som vi kjenner godt ifra 70-tallet med Linn Andersen. Her var det en litt nyere versjon med svenske Jill Jonsson, som ga oss den fine låta. Rose Garden, altså. Sett deg selv i flymodus, ikke bare mobiltelefon. Det sier Beate Engmo, som er kabinpersonal i Widerøe. Hun og kaptein Børge Hjertaker har det ganske travelt på jobb for tida.
1: Jo, man merker jo det. Det er travelt på flyplassen. Man er ute i god tid gjennom sikkerhetskontrollen, og det fulle flyet. Og kanskje passasjerer som ikke er så reisevant som resten av året, så det må vi ta litt hensyn til.
2: Merker du det i cockpit, at det mer folk, eller har det ikke så mye å si?
1: Nei, sånn sett for oss har det ikke så mye å si, men boardingprosessen tar litt lengre tid, og det kan oppstå små forsinkelser på grunn av det.
2: Men du som er på jobb inne i kabinen, merker kanskje at de fleste flyene er full?
3: Ja, det gjør vi. Det er mye turister, og det er mye utenlandske turister, og det er mye norske folk også som reiser på ferie. Og noen er veldig reisevant, og noen er ikke så reisevant.
2: Når man skal ut på tur, gjør seg klar for å reise med sine ting, men også være en god medpassasjer, hva er det man bør tenke på da?
3: Ja, å være en god medpassasjer, det kan jo være det her. Avinor, de hadde en kampanje for noen år siden om å sette seg selv i flymodus. Og da... Vi har veldig strenge regler i luftfarten, og reglene er utformet for å beskytte alle ombord, både de minste barna og de som er mest erfaren. Og når vi snakker om å sette seg selv i flymodus, så refererer vi ikke bare til det å sette de elektroniske enhetene i flymodus. Det er jo selvfølgelig veldig viktig, for de skal være avslått eller i flymodus. Men å gå inn i en modus selv av respekt for medpassasjerene sin komfort og sikkerhet. Og da er det viktig å ha fokus på å vise hensyn til andre, følge besetningen sine instrukser og bidra til at reisen blir trygg og behagelig for alle reisende.
2: Man ser jo av og til overskrifter over at det har skjedd noe ombord i et fly som gjør at det må lande en annen plass, og noen må rett og slett forlate flyet. Hva er det som typisk skjer da?
3: Ja, da har vi de som vi kaller for de her uregjerlige passasjerene. Og det er ikke bare en som overstiger grensene for sosial aksepsibilitet, men også en som gjennom sine handlinger potensielt sett sikkerheten og velvære til både medpassasjerer og flypersonale i fare. Og dette inkluderer verbal og fysisk trakassering, overstadig beruselse, narkotikabruk og det å ikke følge besetning av sine instrukser.
2: Har du opplevd det noen gang på jobb?
3: Ja, jeg har opplevd noen, ikke noen sånne her store hendelser, men spesielt hvis folk har drukket mye alkohol, eller at de har tatt noen narkotikastoffer som man kanskje ikke ser når de kommer ombord, men når de kommer opp i lufta, så plutselig så trer de inn, og da kan det bli litt vanskelig. Det kan også være folk som er redd for å fly, som av frykt oppfører seg litt vanskelig.
2: Men du, har du måttet lande en annen plass enn planlagt fordi noen måtte av?
1: Nei, det har jeg ikke. Men vi har opplevd at vi ser folk når de kommer ombord, så er litt overstadig beruset eller litt utagerende, så vi klarer å avverge situasjonen før oppstart.
2: Ja, hva gjør man da?
1: Da tar man de rett og slett av. De nekter ombordstigning, rett og slett.
2: Er det du som er kaptein da, som må ut?
1: Ja, hvis det ikke går av fri vilje, så er det siste instans, eller hvis de nekter, så er det politiet som kommer og assisteres.
0: Ja, det er Lise Forfang Hagen i NRK Nordland som har intervjuet Widerøe. Vi skal litt tilbake til Widerøe. Det er mye som skal sjekkes ombord før flyet kan ta av. Mer om det etter Sondre Justad og hans låt Fontena på Youngstorget.

0: Det var Sondre Justad Fontena på Youngstorget. Vi skal tilbake til litt sånn sommertips fra Widerøe, og vi hørte her før musikken at det kan være lurt å sette seg selv i ja, en type flymodus, ikke bare mobiltelefon. Det er Beate Engmo som er kabinpersonal i Widerøe som sier det, og vi har også hørte kaptein Børge Hjertaker. De har det ganske travelt på jobb for tida, og så er det jo det er mye som skal sjekkes ombord før flyet kan ta av.
1: Ja, men det startet faktisk en stund før det. Vi møtes 45 minutter før avgangen, det såkalt innsjekk, på det vi kaller for crewrommet. Og da setter hele besetningen seg ned i lag og tar en brief for både den turen og hele dagen. Så da går vi gjennom værsituasjonen, både på ruta og i området, og på alternative flyplasser, og så beregner vi hvor mye drivstoff vi skal ha med, og se om det er aktuelle ting på luftrommet, tekniske ting på flyet. Så vi gjør en gjennomgang av hele dagen og potensielle ting som kan møte oss. Og så går vi ut i flyet cirka 25 minutter før avgang.
2: Hva gjør du der da?
1: Men først så går vi rundt flyet og sjekker at det er i teknisk god stand. Så går vi inn i cockpit og setter oss, og da gjør vi klar det. Hvis det er første flygning på dagen, så gjør vi en del systemsjekker. Sjekker at alt virker. Og så leser vi litt sjekklister, passer på at alle knoppene står på rett plass. Setter opp, nå er jo kart og sånt digitalt på en iPad, og sjekker der. Og så er det såkalt vekt og balanse når passasjerene går ombord, at de sitter der de skal, og vekter innenfor begrensninger, og så beregner vi avgangsdistanse og hastigheter som vi skal bruke for den takeoffen og utklatringen.
2: Nå er vi jo ikke inne i et fly akkurat nå, for flyene de er jo i trafikk hele tiden, så vi fikk ikke til det denne gangen. Men i kabinen da, hva er det du gjør klart før passasjerene kommer ombord, og også etter alle har satt seg ned i setene?
3: Ja, når vi kommer ombord så har vi en sjekkliste som vi går etter da i, og vi har mye nødutstyr ombord som vi må sjekke at det er sånn som det skal være, at alt er i orden, og vi har mye førstehjelpsutstyr også hvis noen blir syk ombord, og de hjelpemidlene vi har der, så vi sjekker alt det, at alt på flyet er i orden. Og så har vi også vært i sammen med resten av crewet på denne innsjekkstiden, og man går igjennom hvilken type passasjerer venter vi oss ombord. Har vi noen rullestoler som må bæres ombord? Har vi noen som skal ha rullestol til og fra, men klarer å gå opp trapp? Har vi mye barn? Har vi barn som skal sitte på fang? Vi er liksom, skal være klar når de kommer ombord.
2: Ja, så dere vet litt om passasjerene som er ventet ombord allerede før man er inne i flyet?
3: Ja, vi vet hvilken type kategorier vi kan forvente oss ombord av passasjerer.
2: Dere ser jo selvfølgelig på værforhold og sånne ting før dere skal ut og fly. Er det noe med sommerværet som er utfordrende? Så man hører jo kanskje mer på høst og vinter at det skaper litt trøbbel for flytrafikken.
1: Ja, det er normalt ikke noen store stormer og sånt på sommeren, men tåke som kommer inn om morgenen, eller havtåke som kommer inn hvis det har vært fint vær noen dager, er jo et kjent fenomen her i Nord-Norge, så det kan gi oss litt trøbbel.
2: Hva kan man dere gjøre da for å se om dere kommer dere av gårde som planlagt?
1: Nei, da ser vi på det aktuelle været på den flyplassen vi skal til, og ser om det tåker. Det er ganske spesifikt værvarsel med sikt i antall 100 meter, om vi kan lande eller ikke. Så da må vi ha en alternativ flyplass. Så har vi drivstoff både til dit vi egentlig skal, og så videre, og så enda litt reserver. Så da kan det være at vi ender opp på den alternative flyplassen, eller vi må returnere til utgangspunktet.
0: Jeg hadde hørt kaptein i Widerøe, han Børge Hjertaker, og du hørte også Beate Engmo som er kabinpersonal i Widerøe. Og de to ble intervjuet av Lise Forfang Hagen, NRK Nordland. Vi begynner å nærme oss veis ende på formiddagen i Radio Bø i dag, men før vi runder helt av, så skal vi minne om at Bø og Malnes menighet er til stede under Reginedagene i år også, og holder kirken åpne både på formiddag og på kveld. I kveld så åpner Malnes kirke døren fra klokka 20 til 23. Mange inntrykk under hektiske dager gjør det godt å oppsøke en plass for å samle tankene og roe kroppen. Kirka er åpen for deg. Hit kan du komme for stillhet, lystenning, refleksjon og fellesskap. Du kan også komme for å studere kirkens utsmykking og kunst. Og klokka 21 i kveld så blir det en minikonsert med Elisabeth Risjord. Mer informasjon finner du på Facebook-siden til Bø og Målnes menighet og på hjemmesiden boe.kirken.no. Det altså Målnes kirke som har åpent i kveld fra klokka 20.00. Vi som har laget dagens formiddagssending, det Ted Ivar Paulsen og Emily Holen. Takk for at du hørte på, og på gjenhør i morgen.